0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Erling Haaland græd glædestårer efter Norges 2-1-sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Stjerneangriberen scorede begge norske mål og sendte Norge i landets første VM-kvartfinale nogensinde. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
2: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Jeg vet ikke, hvordan jeg gør det, men det sådan,
1: først hættede Haaland Norge foran i den 79. minut. 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Fra stående udenfor feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, at det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
2: Jeg gjorde 2-0. Jeg begynder mest at tro, at den gav fra Gud, at den går ind.
1: Med sine 2 scoringer er Haaland nu delt topscorer ved VM med 6 mål. Nu venter vinderen af 1/8-finalen mellem England og Mexico. Den kamp er netop gået i gang. Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de tror, at de bliver overflødige med al den kunstige intelligens. Det siger chefen for forskning og uddannelse, Mikkel Harder.
3: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg, siger han, men der er brug for, at vi uddanner os, lyder det fra Dansk Industri.
3: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Rusland har her i nat sendt missiler mod Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Kievs borgmester Vitali Klitschko er en beboelsesejendom blevet ramt, og flere personer er fanget på de øverste etager. Øjenvidner fortæller til Reuters, at der har været en række eksplosioner i og omkring byen, mens luftforsvaret har forsøgt at skyde russiske droner ned. Der er foreløbig ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. I nat skyet vestfra og regn over sydvest og temperatur mellem 9 og 15 grader. Mandag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder og temperaturer op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

har det bedst med. Lad bare de andre slås. Det er synd for dem, men på den anden side kommer sådan set ikke rigtig os ved.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. På IT-uddannelserne er faldet endnu større. Her er antallet af ansøgere gået tilbage med 9%. Det ærger Mikkel Horter, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
2: Vi har brugt mange år på at overbevise unge om, at det er vigtigt at kunne noget teknisk, naturvidenskabeligt, matematisk. Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer. Og hvis det her udtryk for sådan en mindre lyst til at tage teknisk naturvidenskabelige uddannelser, så er det heller ikke så godt.
1: Uddannelsesminister Christina Egelund peger på, at den stigende brug af kunstig intelligens kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
3: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
4: در خواب نمیدیدم از این دست پریشان.
1: En ugelang begravelsesceremoni i Iran for Ayatollah Khamenei er i gang i disse dage. Han blev dræbt i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb, og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder Mutaba Khamenei, vil vise sig for første gang, men det har han hidtil ikke gjort. Mutabas tre brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mutaba Khamenei er ikke blevet set offentligt i snart 4 måneder, han har været Irans øverste leder, og rygterne går om hans tilstand, fordi han blev såret under det angreb, der dræbte hans far. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor Khamenei bliver begravet i sin hjemby. Antallet af omkomne efter de kraftige jordskælv i Venezuela er nu steget til 3.342. Det oplyste landets myndigheder søndag ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Det er en stigning på næsten 400 siden lørdag. Flere end 16.400 er desuden kvæstet, og over 17.300 mennesker er blevet hjemløse. De to jordskælv ramte Venezuela den 24. juni med 1 minuts mellemrum nær hovedstaden Caracas og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Den fungerende præsident, Delcy Rodríguez, har forsvaret regeringens håndtering af katastrofen. Det sker, mens der er stigende kritik af myndighedernes indsats, som flere mener har været utilstrækkelig og for langsom. I dag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Præsident Donald Trump fastholder, at den bedste måde at skabe mere sikkerhed omkring Grønland er, at USA køber landet. Det sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet i

0: Tyrkiet. Embedsmanden sagde, at USA fortsat vil undersøge andre muligheder, men at et køb af Grønland lige nu er den eneste løsning. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der var til stede ved pressebriefingen, kalder udtalelsen bemærkelsesværdig.
1: Man kunne jo også have valgt at sige, at vi er i gang med at løse det her problem, og det bliver en løsning, som skal komme alle parter i den her forhandling til gode. Altså, man vælger meget specifikt at holde fast i, at den bedste løsning for det her, det er et amerikansk køb af Grønland.
0: Ifølge Kim Bilsøe er det også værd at bemærke, at Det Hvide Hus siger, at det her skal løses nu, så det ikke bliver et problem for fremtidige præsidenter.
1: Det er jo også en måde at sige på, at det skal løses inden for Trumps præsidentperiode. Der er kun lidt over 2 år tilbage, og det vil sige, at man har jo faktisk temmelig travlt med at skulle få det her på plads, hvis der for eksempel skal være tale om, som amerikanerne altså mener er det bedste, et køb.
0: 7 personer er blevet dræbt under russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. Det oplyser lederne Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Mindst 8 andre er blevet såret i Kiev og den omkringliggende region. Ifølge ukrainske myndigheder blev angrebet udført med ballistiske missiler. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i herrefodbold efter en 2-1-sejr over de 5-dobbelte verdensmestre fra Brasilien. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutfase. Først hættede han Norge foran i den 79. minut. Det udløste eufori hos både norske fodboldkommentatorer på NRK og de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål Stadion i Oslo.
2: Fint gjort! Og ind mod Haaland! Ja! Erling Braut! Norge kan lede seg mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
0: Ja, 10 minutter senere gjorde Haaland det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret dybde ind i tillægstiden, men da Neymar scorede på straffe, men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen møde vinderen af kampen mellem England og Mexico. Den kamp er stadig i gang, og lige nu står der 3-2 til England. I dag både sol, skyde og regn og periode og undskyld og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: På 5 år er der forsvundet næsten 1.200 fysiske butikker i Danmark, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, som er en organisation for små og mellemstore virksomheder. Butiksdøden kan blandt andet ses i Greve Midtby Center, hvor 7 tomme lokaler vidner om et butiksliv under pres. Jesper Lundberg ejer Kioskland i centeret og er formand i Centerforeningen. Han peger på flere årsager til, de fysiske butikker må dreje nøglen om.
2: For det første inflationskrisen, hvor varerne bare steg, hvilket har gjort, at folk er utrolig prisbevidste i dag. Hvilket gør, at specialbutikkerne også presset af nethandlen. Det næste, vi står med, det er, at det er meget, meget svært at finde medarbejdere. Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen, så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7. Og det slider simpelthen ejerne ned.
1: Johnny Eilersen er kunde i centeret, og han har også lagt mærke til, at det tynder ud i butikkerne.

0: Men det har han og de andre kunder selv et ansvar for, mener han.
1: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærligt, når de ikke er der.
0: Det er især elektronikbutikker og tøjbutikker, der drejer nøglen om. Elektriske cykler med fede brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De bliver kaldt for fatbikes, og de er især populære blandt unge, for eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årige Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
2: Som for eksempel, jeg har sat sådan nye håndtag, og jeg har rappet batteriet alt muligt. Med sådan noget lille rap, så jeg har sat sådan en anden bagskærm på, så de ser lidt federe og sådan noget.
0: Godt pyntet. Men fatbikes er ikke for børn, det mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet. Fordi elektriske cykler kan hurtigt tunes til at køre meget hurtigere, end man må, så forældre bør overveje, om det virkelig er nødvendigt med elcykler til deres børn.
3: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft. Og så ved jeg godt, at det kan være, at det står øverst på ønskelisten, på konfirmationslisten, men jeg synes, de trænger mere til en ganske almindelig cykel.
0: Og hvis en elcykel kan køre hurtigere end 25 km i timen med ren motorkraft, så må man ikke køre på cykelstier med den. Det betyder også, at man skal tegne en lovpligtig knallertforsikring. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i fodbold efter en af turneringens største overraskelser indtil nu. De slog nemlig de femdobbelte verdensmester fra Brasilien i nat med 2-1. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutsfase. Først hættede han Norge foran i det 79. minut. Det udløste eufori både hos de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål stadion i Oslo, og hos fodboldkommentatoren på Norsk TV.
4: Fint gjort. Og ind mod Haaland.
0: Minutter senere gjorde Haaland det så til 2-0. Stående uden for feltet sparkede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste stolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret et godt stykke ind i tillægstiden, da Neymar scorede på straffe, men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen den 11. juli møde England, som slog Mexico ud. De er bevæbnede og klar til at sigte. Deres mål er ulven, men deres våben er ikke jagtrifler, det er kikkerter. De er nemlig på ulvesafari i området omkring Oksbøl, hvor private ellers har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt store problemer. Og som altid med ulvene, så deler det her også vandene, for mens nogen er skeptiske, ser andre turismemuligheder i det. Safari-guide Søren Brink, der driver virksomheden Nationalpark Safari, er en af dem, der ser en forretningsmulighed. Hans ulvesafarier vokser i popularitet, fortæller han.
5: Flere og flere mennesker vil gerne opleve den rigtige vilde natur. Selvfølgelig kan man også gå i ret dyrepark og i zoologisk have og alt muligt andet, men det er en anden præmis. Her er det de vilde dyr.
0: Turen tager 3-4 timer. Deltagerne kører i deres egne biler og stopper ved udvalgte steder. Så står de 400-800 meter væk og forsøger at få en ulv i kikkerten. Ole Pedersen er formand i Ulvetid, som er en forening for ulveentusiaster. Han håber, at ulvesafari kan være med til at give folk et positivt syn på ulven, men der er også noget, der taler imod.
6: Mod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker, og det skal vi for alt i verden undgå.
0: Let sol i de nordligste egne, men ellers er det skyer og regn, der præger dagen. Regn bevæger sig ind fra vest, og temperaturen lander mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer også fra vest ved kysterne op til hård vind. Den udgave af Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En gammel pølsevogn midt på et af de centrale torve i Randers har set sat tændene i kog i sommervarmen. Café Operaen bruger den for at skabe liv med musikquizzer og ølfestivaler. Men for naboen Lea Eholm er de mange arrangementer blevet en pinsel, og hun har nu klaget til kommunen.
2: Jeg oplever en masse arrangementer af forskellige slags, alt fra børneloppemarkeder til bankoaftener, og det er altid med såkaldt forstærket musik. Det strækker sig over mange timer, og det er lige fra, at man om morgenen stiller det op, til man sen aften rydder op, hvis ellers der bliver ryddet op samme dag. Og det er mange decibel i mange timer.
1: Sagen har nu ramt byrådssagen i Randers, hvor debatten kører, hvor meget larm man skal acceptere for at holde liv i en trængt midtby. Caféejer og socialdemokratisk byrådsmedlem Christian Bak mener, at arrangementerne gør langt mere gavn, end de gør skade.
3: Selvfølgelig er de deres gode ret til at påklage, at der støjer lidt, når vi afholder vores arrangementer. I samme tid er det også vigtigt for os at sige, at vi har hundredvis af naboer, der er meget, meget glade, men må også jo forholde os den ret, vi har til at lave de mange arrangementer, som Randers Kommune også opfordrer os til og giver tilladelse til.
1: 11.399 har søgt ind på en uddannelse på Aarhus Universitet. Det er 4% færre end sidste år, men det var også rekordår for universitetet. Mens der er status quo på de humanistiske fakultet, så har sundhedsvidenskab og technical science fået 6% og 9% færre kvote 1-ansøgninger end sidste år. Prorektor Berit Eika er mest bekymret over, at Aarhus Universitet igen i år må afvise ansøgere på områder, hvor der mangler arbejdskraft. Det gælder i høj grad de internationale ansøgere, da universitetet har været nødt til at skære i de engelsksprogede studier. Vi ved, at internationale dimittenter alt i alt er en stor gevinst for samfundet, særligt fordi Aarhus Universitet har landets højeste beskæftigelsesfrekvens, når det gælder internationale dimittenter, siger prorektor Berit Eika. Også på Erhvervsakademiet i Aarhus har man oplevet et fald i antallet af kvote 1-ansøgninger. Her har man modtaget 4.832 ansøgninger. Det er et fald på 3% i forhold til sidste år. Heldigvis stiger interessen for flere uddannelser, hvor virksomhederne efterspørger blandt andet arbejdskraft, uddannelsen i cybersikkerhed. 2 børn fra Norge blev begge forbrændte, da der kort før midnat gik ild i det sommerhus, familien havde lejet ved Fjellerup Strand. Begge børn blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet, men vagthaven oplyser her til morgen, at de er uden for livsfare. Branden opstod i et soveværelse, hvor børnene lå og sov. Politiet har ikke mistanke om, at der er sket noget kriminelt. Et kig på mandagsvejret. Det bliver altså mest skyet, og der kommer også regn i perioder. Så får vi temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere steder i landet kæmper de fysiske butikker for at holde dørene åbne for kunderne. På 5 år er der faktisk forsvundet næsten 1200 butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer, at butikstøden hærger. Blandt andet i Greve Midtby Center, hvor 7 butikslokaler står tomme. På deres hjemmeside fremgår det, at der i alt kan være omkring 50 butikker i centeret. Og foruden priskrig med nethandel, så er der også en anden grund til, at de fysiske butikker må dreje nøglen om, siger Jesper Lundberg, der ejer Kioskland i centeret og er formand i Centerforeningen.
2: Det er meget, meget svært at finde medarbejdere. Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen, så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7. Og det slider simpelthen ejerne ned.
1: Et andet sted i landet, hvor det er svært at holde butikkerne i live, er i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
3: Jeg vil sige, det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
4: Det er ærgerligt, og det ser kedeligt ud, og det er trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
5: Så. Yeah. Ja, for jeg skulle spørge, er I ikke også selv måske en del af skylden, hvis I ikke får handlet nok i de butikker, der nu engang er?
4: Absolut. Absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: I Ukraines hovedstad Kiev er de i gang med at rydde op og redde mennesker ud af bygninger efter endnu en bølge af russiske missilangreb. Ifølge Kievs militæradministration er der indtil videre 9 dræbte og 46 sårede. Ifølge byens borgmester, Vitali Klitschko, er beboere

0: Et højhus fanget på de øvre etager efter vragrester har ramt bygningen. Redningsmandskab arbejder på at hjælpe dem ud. Allerede i aftes advarede præsident Zelensky Kievs indbyggere om, at Ukraines efterretningstjeneste havde opsnappet russiske planer om endnu et angreb. Det er kun et par dage siden Kiev blev ramt af det mest omfattende angreb hidtil, som indtil nu har kostet 31 mennesker livet. Tykke dæk og hurtig acceleration uden at træde i pedalerne har gjort en bestemt type elcykler til et hit, især blandt børn og unge. Men de såkaldte fatbikes er nemme at genkende på de små hjul og tykke dæk. Og så er de nemme at tune, hvilket er uansvarligt, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
1: Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ungt menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, og som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
0: Lukas Kold Nordmark og Felix Hansen er fra Struer og går i 7. klasse, og de er et par af de unge, der kører rundt på fatbikes.
2: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så bredt dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
3: Jeg synes også, den er fed at køre på en normal elcykel, på grund af optrækket. Det er større på den grund af dens batteri og motor.
0: Politiet har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Elcykler på danske cykelstier må højst kunne køre 25 km i timen med ren motorkraft. Norge skal spille VM-kvartfinale for første gang nogensinde. Det står klart efter de norske fodboldherrer sent i aften slog selveste Brasilien med 2-1. Så mens de fleste af os har sovet, så er der mange nordmænd, der har været længe oppe, både for at se fodbold og for at feste. For eksempel her i Oslo. Ja, Norge. Det var superstjernen Erling Haaland, som scorede begge Norges mål. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie, og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
4: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det, men det er sådan, jeg gør.
0: Først scorede Haaland på hovedstød i det 79. minutter. 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Han stod lige uden for feltet og skød bolden ind ved fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
4: 2-0. Jeg begynder mesten at tro, at det er en gave fra Gud, at den går ind.
0: Ja, nu venter så England i kvartfinalen den 11. juli, efter England slog Mexico i et dramatisk opgør, der endte 3-2. Og så slutter radioavisen her, men hvis du ikke fik den med fra start, så kan du gå ind i appen DR Lyd, hvor du altid kan finde den seneste udgave. Vi skal indstille os på regn i dag, som breder sig ind over landet fra vest. Kun længst mod nord er der chance for lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest ved kysten op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen.
5: Velkommen til P5.

0: 8 minutter over 7, det her, det var The Archies og Sugar Sugar.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Hvor vi har taget hul på en ny uge. Godmorgen og velkommen til mandag den 6. juli, min sanden. Det her, det er 3 timers sommermorgenradio fra P5 med masser af god musik, masser af gode historier. Vi quizzer lidt senere, så skal du være med i kampen om P5-muleposen, så er det altså her til morgen, at det foregår. Og så er der ellers bare et kig på dagens kalender, og lige nu musik fra Level 42. Her er Running in the Family. Velkommen indenfor.

Running in the Family. Det her, det var Level 42. Og med dem er klokken blevet 13 minutter over 7. Her en mandag morgen, hvor ja, du måske er en af dem, der er taget afsted på ferie i sommerhus eller noget helt, helt andet. Nogle af dem, som i hvert fald er taget, om man så må sige det, i sommerhus, det er kongeparet. De indleder simpelthen deres sommerophold på Gråsten Slot i dag. Og det betyder ifølge traditionen, at der er officiel modtagelse på torvet i Gråsten, og det er i eftermiddag kl. 16.

En af de danske klassikere, back-to-back, var det her, og En som dig. Og fra en af de danske klassikere til en af de nyeste på singlehylden, nemlig Ella Langley, som har gjort kometkarriere på ganske kort tid. Her er hun i sommermorgen på P5. Det er Choosing Texas.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
5: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.

Vi var tilbage i slutningen af 60'erne. Det her, det var Stevie Wonder, Yester Me, Yester You, Yesterday. Godt 7:55 er klokken her denne mandag morgen, og det betyder også, at de regionale nyheder er tæt på. Det er som altid, når klokken slår halv. Og frem til vi skal have dem og nyheder fra din del af Danmark, tager vi 1-2. Det her, det er Hvide Løgne.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En gammel pølsevogn midt på et af de centrale torve i Randers har sat sind i kog i sommervarmen. Café Operaen bruger den for at skabe liv med musikquizzer og ølfestivaler. Men for nabo Lea Eholm er de mange arrangementer blevet en pinsel, og hun er nu klaget til kommunen.
2: Jeg oplever en masse arrangementer af forskellige slags, alt fra børneloppemarkeder til bankoaftener, og det er altid med såkaldt forstærket musik. Det strækker sig over mange timer, og det er lige fra, man om morgenen stiller det op, til man sen aften rydder op, hvis ellers der bliver ryddet op samme dag. Og det er mange decibel i mange timer.
1: Sagen har nu ramt byrådssagen i Randers, hvor debatten kører om, hvor meget larm man egentlig skal acceptere for at holde liv i en trængt midtby. Caféejer og socialdemokratisk byrådsmedlem Christian Bach mener, at arrangementerne gør langt mere gavn, end de gør skade.
3: Selvfølgelig er de deres gode ret til at påklage, at der støjer lidt, når vi afholder vores arrangementer. Det er samtidig også vigtigt for os at sige, at vi har hundredvis af naboer, der er meget, meget glade, men må også jo forholde os den ret, vi har til at lave de mange arrangementer, som Randers Kommune også opfordrer os til og giver tilladelse til.
1: Forud for Randers Festuge i august har Christian Bach inviteret naboerne til et dialogmøde. Flere vil være sygeplejerske og lærer i forhold til sidste år, det oplyser VIA University College. Læreruddannelsen har i år modtaget 5,8% flere første prioritetsansøgninger, mens sygeplejerskeuddannelsen har modtaget 4% flere ansøgninger i forhold til i fjor. Ifølge rektor på VIA University College i Midtjylland, Gitte Sommer Heitz, er der igen størst søgning til VIAs uddannelser i Aarhus. Vi kunne bestemt godt have ønsket os endnu flere ansøgninger, særligt uden for Aarhus, siger hun. I alt har 6.703 søgt ind på en uddannelse hos VIA University College. Det er 6% færre i forhold til sidste år. Uddannelsen til pædagog og socialrådgiver har oplevet en lille tilbagegang. Vi bliver ved uddannelserne, for interessen for uddannelser stiger, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft. Rektor Anne Storm Rasmussen siger, at Erhvervsakademi Aarhus kan se, at flere unge vælger uddannelser, hvor de kan se en tydelig vej til job, blandt andet uddannelse i cybersikkerhed. En af dem er 24-årig Alexander Halberg, som efter et år på EUX og 2 år på Universitetet i København nu satser på cybersikkerhed. Jeg elsker at nørde med ting og vil gerne bruge mine evner til at gøre en forskel. Drømmen er at arbejde som cyberanalytiker i forsvaret, fortæller Alexander. Ligesom andre uddannelsesinstitutioner har Erhvervsakademi Aarhus også oplevet et fald i antallet af kvote 1-ansøgninger. Her har man modtaget 4.832 ansøgninger. Det er et fald på 3% i forhold til sidste år. Mandagen bliver skyet med regn i perioder. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest.
4: Nå, altså.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ja, sommermusikken fortsætter, og det her, det var Bananarama og Cruel Summer. Klokken er 6:30.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og hvis sommervejret nu skulle invitere til indendørs sysler, ja, så kan jeg varmt anbefale en af DR's absolut største børne-tv-klassikere. Nemlig Sonja fra Saxogade, som var et hit, da den blev sendt tilbage i 1968. Og året efter så lavede DR så Sonja på Bornholm. Og den serie er nu blevet restaureret, så den står knivskarpt og i flotte farver i lighed med, hvad DR tidligere har gjort med blandt andet Matador og Huset på Christianshavn. Sonja har fået brev fra sin veninde Julie, der bor på Bornholm hos sin onkel, og nu har hun inviteret Sonja på ferie. Der er bare lige nogle forhindringer derhjemme, der skal forceres først.
2: Dag, Sonja. Er det dig, jeg sommerferie?
3: Nø, Sonja. Lad nu være så sur altid.
4: Jeg er ikke en skid sur. Det er bare fordi Julie lige har skrevet fra Bornholm, og hun har fundet nogle mennesker, som gerne vil have mor i sommer, og siger mor, jeg ikke må.
3: Det er noget vrøvl, Frede. Du ved godt, at jeg skal have Bjarne på koloni, ikke? Og jeg prøver at få Heidi ind i frelsens her. Men hvis jeg også skal sende Sonja, så ved jeg virkelig ikke.
2: Det kan da ikke koste alverden at sende Sonja på Bornholm.
4: Nej,
2: for
4: mor skylder mig 13 kroner.
3: For værre
4: lån
3: mig en
4: time. Sonja! Åh, det er da rigtigt.
2: Jeg skal nok sende pengene til billetten. Kom lige i min butik i morgen.
4: Du er skøn, Frede.
3: Nej, altså, Frede. Du sagde lige i går, at du havde brugt dine sidste penge til at købe et telt for.
2: Det skal da ikke tage dig af, smukke. Jeg skal nok skaffe til den billet. Så ordner du rejsen, ikke?
3: Ja, altså Sonja, nu skal Fred igen skaffe penge, bare fordi du altid skal tække.
4: Ja, ja, ja. Men jeg ved sgu på Bornholm. Der er aldrig nogen, der inviterer mig på ferie.
3: Det er godt med dig. Du vil nok synes, det er rejselsfuldt. Der er ikke andet køer, grise og sil.
0: Ja, det var bare en anden tid, og ikke mindst et andet sprog. Se eller gense den skønne historie om Sonja fra Saxogade, der altså tager til Bornholm. Og oplev samtidig den evig skønne Jytte Abildstrøm som Sonjas mor, Norma, Freddy Frejk som Frede, og derudover kan du opleve Jesper Klein, Søren Haug Fagsbøl, Thomas Vinding og mange, mange flere. Du finder den nyrestaurerede udgave om Sonja på Bornholm, en rigtig sommerferieserie, under gensyn i DRTV.
4: Jeg skal have 10 røgsild.
5: Ja, det skal I få.
4: Hvor har lugter.
0: Og hvis Sonja nu havde taget en transistorradio med, så ville hun have kunne høre denne her, som var et stort hit i 1969.

straks du finder trøst. Tæt ved liljens barve, jomfru.

0: Så fik vi Bjørn Tidemand og Lille Sommerfugl, et af de allerstørste hits i året 1969. Og det blev det jo faktisk ved med, ikke mindst takket være Giro 413. Og den her optagelse her var faktisk fra et tidligere jubilæum på Giro 413. Og nu har lige præcis det program fødselsdag igen. Og ham, der sidder med det i øjeblikket, det er jo dig, Ole Tøpholm. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og skal vi ikke lige først høre, jeg synes lige, vi skal høre et klip med en legende, et unikum inden for Danmarks Radio, Otto Leisner, som jo var manden, der stod bag titlen Giro 413. Lad os lige høre, hvad han sagde om lige præcis det skifte.
2: Giro 413 kom til i januar 1950. Den har en lille forhistorie i det, vi herhjemme, jeg tror efter svensk mønster, allerede i 46 startede et indsamlingsprogram i radioen. Det var til fordel for Red Barnet i 46, sandsynligvis påvirket af den verdenskrig, der var blevet, netop var blevet overstået. Og det var med Carl Bjarnhof. Det hed Lytternes Ønskeprogram på Grammofon. Og da jeg blev bedt om at også komme i gang med det fra januar 50, synes jeg nok, det var en lidt lang rubrik for et program. Så jeg gjorde det, at jeg foreslog, at vi kaldte programmet Giro 413, som jo var nummeret på den Giro-konto, man pengene skulle anvises til. Og det gik så glat igennem, når jeg tænker på, at det muligvis bare nogle år senere, for slet ikke at tale om, i dagens byråkrati ville det tage lang tid at få sådan noget vedtaget. Og så undrede det mig, at det blev klaret på ingen. Alle synes, det var i orden, og det gik. Helt gelinde.
0: Og det var gelinde. Ja, Ole, det er en meget sjov lille anekdote her.
1: Jo, jo.
0: 1946 så programmet Lytternes, hvad var det, ønskeprogram, Grammofon, altså Dagens Lys, som senere blev omdøbt til Giro 413. Du sidder med, jeg vil lige vil sige, en af DR's helt store juveler og bestrider det. Hvordan er det her, hvor programmet nu fylder 80?
1: Jamen, det er selvfølgelig noget, som man skal være bevidst om. Det er jo netop dermed ikke bare et tilfældigt program, der sådan bliver udskiftet år efter år. Når det sådan har kørt altså under forskellige titler, men altså netop siden 1946, så er det jo et program med masser af tradition, og det er noget, man skal passe på, og det er noget, man sådan skal... Der skal være en vis respekt om hele konceptet, og det synes jeg da også, der er. Men det er da helt specielt, fordi man kan sige, at alle de radioprogrammer, der eller sendes i DR, så er det jo det ældste eksisterende program. Altså hvis vi lige ser bort fra radioavisen, så er der ingen, så er der ingen programmer, der er ældre.
0: Og du fylder Giro 413 jo så altså 80 år her i 2026. Det har vi fortalt om en del gange, men der sker lidt ekstra, i hvert fald her, hvor sommeren den får tag i os, men også lidt hen over efteråret med flere forskellige ting i Giro 413. Der er noget med smukfest, eller smuk, som den jo bare hedder.
1: Ja, blandt andet fordi, at netop sådan et jubilæum her, det skal der markeres også andre steder end bare her på P5. Det skal der også markeres derude, hvor musikken lever, hvor musik netop betyder noget, og hvor det måske ikke ligefrem er alle, der kommer til Smukfest i Skanderborg, der egentlig har styr på, hvad er Giro 413 for en størrelse. Måske har de hørt om det, måske kan de huske det fra, da de voksede op, og så hørte det hos mormor eller farfar eller et eller andet. Ikke? Men netop på grund af, at det er sådan et jubilæum, så var det oplagt at tage med til Smukfest, og det har vi fået lov til, fordi der er det særlige, at udover der alle de der musikscener på sådan en stor festival, så er der også en scene, hvor der bare er samtaler, altså rent snak. Og der skal jeg så faktisk have en snak på en af dagene omkring hele det her arbejde med socialt udsatte børn og unge, der jo netop blev sat i gang i Giro 413 i tidernes morgen af Red Barnet. Og derfor der er Johanne Schmidt Nielsen, der jo arbejder i toppen af Red Barnet nu om dage. Hun er simpelthen med mig på Smukfest, og så tager vi temperaturen på socialt udsatte børn og unge, som både spillede en hovedrolle i programmet, hvorfor det blev opfundet dengang, og socialt udsatte børn og unge spiller jo også en hovedrolle i dag, fordi alle penge, de går jo ubeskåret til projekter, der kommer socialt udsatte børn og unge til gode. Ikke lige i Red Barnets projekter, men så mange andre ting.
0: Og Ole, nu snakkede vi jo om, at det her, det er jo en institution i DR, men er det ikke også en institution ude hos mange af lytterne? Jeg tænker, der er jo klubber og foreninger og alt muligt.
1: Jamen altså, der er jo masser af forskellige måder, hvorpå man kan lytte til Giro 413, og der er nogen, der godt kan lide at høre det sammen med andre. Og det kan både være på værtshuse, det kan være i private foreninger og klubber, hvor man mødes til en god søndagsfrokost. Der er også mange af lytterne, det ved vi jo, der har det som en del af deres søndagshygge med ægtefællen eller bare for sig selv. Og det afspejler de hilsner og de musikønsker, der kommer ind til programmet her i 2026 jo også. Så dermed så er det et program, der især lever på minderne, lever på traditionerne, Og dermed også det fællesskab, der er i det.
3: Og nu er det altså 80 års fødselsdag for Giro 413 i år, og blandt andet en tur forbi Smukfest. Jeg ved, der ligger mange andre ting i støbeskeen også, som du formentlig ikke kan røbe så meget omkring på nuværende tidspunkt.
1: Nej, men vi kan i hvert fald sige, at selve jubilæet, det er i starten af oktober måned, og der skal nok komme andre lejligheder end bare lige Smukfest til at opleve Giro 413 ude i det virkelige liv, hvis vi skal kalde det, frem for at det bare sendes fra radiostudiet i DR-byen søndag efter søndag. Men selvfølgelig er det et jubilæum, der skal markeres, fordi 80 år, det er lang tid for et radioprogram.

0: Ja, den her ligger måske ikke overraskende helt i toppen af sange, som har fået flest ønsker i gennem tiden i Giro 413. Det her, det var Cliff Richard og Congratulations.
1: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
2: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
1: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
3: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
1: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
4: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.

Ja, det her er den nyeste single ude fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Klokken den er 8:05, og efter radioavisen, altså i næste time af sommermorgen her på P5, skal vi blandt andet quizze. Det kan du glæde dig til. Nu får du Kacey Musgraves, og den her, der hedder Flower Child.

0: Hello Summertime lød det her. Nu siger jeg hello til Radioavisen kl. 8.
1: En tur gennem næsten hvilken som helst provinsby vil næsten helt sikkert tage dig forbi flere tomme butikker med tillejeskilte i vinduerne. I dag er der næsten 1200 færre fysiske butikker rundt om i landet end for 5 år siden. Det viser tal fra SMV Danmark, der er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Randers er et af de steder, hvor der lige nu er 20 butikslokaler, der står tomme og uden lejer. Og for pensionist Jytte Malin, som tit handler i midtbyen, er det et trist syn.
2: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, og jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor skal nettet tage det hele? Det er nemt, det ved jeg godt, for de unge mennesker, der har travlt, og mine egne børn og diverse. Men hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
1: En, der har et bud på, hvordan man vender udviklingen i Randers, er Sille Fogh fra Randers Cityforening. Hun mener, at flere forskellige oplevelser skal lokke flere ned i midtbyen.
3: Altså, hvor man tidligere har sagt, at det skal være detail, eller det skal være en restaurant, så er man nødt til at kigge i, jamen, hvad kan ellers være i bymidten af klinikker, eller foreninger, eller fællesskaber, eller hybridbutikker. Og det tror jeg både, at vi i Randers, men også i alle andre byer, skal være enormt dygtige til at se ind i, hvad vi ellers kan tilbyde af funktioner.
1: Der er delte meninger om de ulvesafarier, som ifølge arrangørerne er blevet populære i Sydvestjylland, for selvom mange gerne vil ud og spotte ulven, så foregår det i præcis det område, hvor private har fået lov at skyde ulvene, fordi ulvene har skabt problemer. Og safariturene kan være med til at gøre, at ulve flere steder bliver mere vant til mennesker, lyder kritikken fra lokale og fra Ulvetid, der er en forening for ulveentusiaster. Lars Puske, du er taget ud for at høre, hvad safariarrangøren siger til kritikken, og for at se, om du selv kan få en ulv i kikkerten.
4: Ja, det er jo så det. Jeg står i et meget højt tårn her i Klelund, lidt uden for Holsted, og jeg har ikke set nogen ulve endnu, det må vi sige. Det er også en grå morgen, det regner her. Men jeg står sammen med Søren Brink, som arrangerer de her safariture. Der er både lokale og foreningen Ulvetid, der er bekymret for, at safariturene kan gøre ulvene vant til mennesker. Hvorfor arrangerer du så de her ture?
5: Jeg arrangerer de her ture her, fordi vi har fået, og juhu for det, 4 toppredatorer tilbage. Vi har fået gråsæl, vi har fået ulv, vi har fået kongerne, og vi har fået havørn tilbage. Jeg arrangerer turene, for at mennesker kan få storslåede oplevelser, og vi forstyrrer ikke noget som helst. Vi er kun på offentlig vej, som det her sted, og på vejen dernede. Vi går aldrig ind i oplevelser i områderne.
4: Men der har jo været tilfælde, hvor ulve har været inde i Oksbøl by og opsøgt mennesker. I bevæger så her.

0: i området, hvor ulven er. Hvordan kan du være sikker på, at I ikke gør ulven mere vant til mennesker ved at lave de her ture?
1: Vi har jagttaget en adfærd, hvor vi skræmmer ulven væk, hvis den kommer tæt på, men vi har aldrig haft en ulv tættere på end 400 meter. Så hvad der sker ude i Oksbøl, det har jeg heldigvis ikke nogen aktier i. Men i Nationalpark Safari, der kender vi til Code of Conduct.
0: Tak skal du have.
1: Tak.
2: Ja, vi har været i kontakt med Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han siger, at der er ikke noget problematisk ved at tage på ulvesafari, så længe man bare overholder Miljøstyrelsens retningslinjer. Retningslinjerne siger blandt andet, at man skal holde 500 meters afstand til ulvene. Små hjul med tykke dæk på en elcykel, der accelererer hurtigt, også når man ikke træder i pedalerne. Fatbikes hedder de, og de er blevet et hit, især blandt børn og unge. Men det er en bekymrende tendens, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
3: Det er et problem, vi ser i hele Europa. Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ung menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, og som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
2: I Holland er der et forbud på vej mod fatbikes efter en række uheld, hvor børn er kommet galt afsted på de hurtige elcykler. Herhjemme blev en ung mand tilbage i 2024 torpederet af en fatbike under et cykelløb, og han blev lam fra livet ned. Samme år blev en 4-årig dreng også kørt ned af en ulovlig elcykel på et lukket stisystem. Han brækkede kravebenet. Risikoen ved de hurtigt accelererende cykler tager dog ikke glæden væk fra de to 7. klasses drenge, Lukas Kold Normand og Felix Hansen, som er fra Struer.
4: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så bredt dæk. Også den busknap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
5: Jeg synes også, den er federe at køre på en normal elcykel, på grund af optrækket, det er større på den, på grund af dens batteri og motor.
2: Ja, dansk politi har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Og et kig på vejret. I dag bliver det 13-18 grader, og der kommer regn ind fra vest. Så er der ikke plads til mere i den her radioavis, men husk, at du kan gå ind i den app, der hedder DR Lyd og altid høre den seneste udgave.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Og klokken er blevet 8:08. Vi er i fuld gang med denne her mandags sommermorgen på en 6. juli. Og måske var du lidt sent oppe i aftes. Det var der i hvert fald en masse nordmænd, der var. Der blev rodet igennem gjorder og holdt fest. Det gik vildt for sig i Oslo i nat. Over 100.000 nordmænd anslår, man har været på gaden i Oslo for at fejre landsholdet, som nu er klar til kvartfinalen ved VM i fodbold. Men den store fest har også haft nogle konsekvenser, for omkring 30 personer er nemlig endt på skadestuen med skader fra fyrværkeri. Det oplyser politiet i Oslo ifølge det norske medie NTB. Operationsleder Øyvind Hammervold fortæller, at ingen umiddelbart er kommet alvorligt til skade. Han tilføjer dog, at der har været rimelig hektisk aktivitet med flere anmeldelser om vold. Fejringen brød jo altså ud efter, at Norge sent i aften slog Brasilien ved VM i fodbold med 2-1. Og dermed er Brasilien ude, men altså Norge er videre.

0: men også lidt festlig morgenmusik her fra Casey and the Sunshine Band og Give It Up. Klokken den er 13 minutter over 8. Og ja, nordmændene, de har nok været ude at ro det meste af natten. Der har i hvert fald ikke været ro på, men der har været gang i vikingehjelmene. Og Simon Brix, der sidder med overblik over vejret her i landet, fra DR Vejret. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal lægge den op til dig, men kan man ro hjem, eller skal man tage noget en sydvest på?
1: Ej, du skal nok rette båden mod øst, hvis du vil have lidt hjælp fra vinden af. Det er nok der, hvor det kommer til at kunne give mest i hvert fald. Der er ikke helt så meget vind, som vi havde herinde over weekenden, men det er måske også stadigvæk rart for alle landkrabberne, at de ikke skal bokse med det. Til gengæld så er himlen altså ensfarvet her dagen igennem, næsten uanset hvor vi kommer til at befinde os i landet. Måske Vendsyssel lige henover eftermiddagstimerne kan få lidt mere højtliggende skyer, men ellers så er det altså gråt, og et regnvejr har også god succes med at trække ud over store dele af landet. Lige nu er det gode dele af det jyske og Fyn, der er dækket ind, men jeg regner altså med, at langt de fleste af os får et par millimeter, når dagen den efterhånden kan gøres op. De steder, hvor vi får mest vand, der kan vi altså godt komme lokalt op omkring måske en 10 millimeter. Så der er nogen, der lige får lidt mere til jordbær eller kartoffelplanterne, eller hvad der nu står og sukker efter en vandingsdag. Temperaturen den er derfor også holdt lidt mere i skak. Den er altså ikke meget over en 13-14 grader, når det regner. De perioder, hvor vi får lidt opholdsvejr i løbet af dagen, der kan du måske lokalt komme op på 17-18 grader som de højeste temperaturer. Og som vi også lige var inde på, ikke så meget vind, hvis du holder dig på land. Så det kan altså godt være sådan lidt mere roligt end weekendens blæsevejr, men til gengæld gråt og vådt.
0: Okay, så ensfarvet himmel og den lidt kedelige farve af slagsen, kan jeg forstå.
1: Det er der nok mange, der vil synes, og det skal vi altså også lige kunne holde ud tirsdagen med. Men den begynder altså efterhånden at give plads til lidt sol sidst på dagen, og derfra så ser det ud til, at ugen den bliver noget med højtrykspræget, så vi får os lov til at mærke sommervarmen igen senere på ugen.
0: Tak skal du have, Simon.
1: Velbekomme.
0: Og så kan jeg da sige, uanset hvordan himlen udarter sig, så er der masser af sol i dine P5-højtalere. For eksempel Aretha Franklin og George Michael.
2: Du lytter til sommermorgen på P5.

er to helt igennem fantastiske sanger, Aretha Franklin og George Michael. Her var de sammen på I Knew You Were Waiting For Me. 18 minutter over 8. Lad mig da lige minde om, at vi jo altså quizzer. Hver andedagskvizzen her i sommermorgen på P5, den afvikler vi mandag, onsdag og fredag. Og det betyder altså i dag, og det betyder altså lige om lidt, at du skal have din mobiltelefon klar, hvis du vil være med i kampen om en P5-mulepose.

men det her, det var Rikke Thomsen og Knejte, som bandet jo altså hedder. Den her hed Gespenst, og Rikke Thomsen, der jo altså lige har givet den gas på den forgangne Skagen Festival her i weekenden, og på fredag gælder det så Vi-festivalen, hvis du gerne vil høre meget mere til Rikke Thomsen. Men nu er det blevet quiz-tid, for her i juli måned, der kan du altså dyste med om den eftertragtede P5-mulepose, når vi spiller hver anden dags quiz her på Morgenkvisten. Og quizzen har jo altså bare fået sit navn efter, at den afvikles hver anden dag. Altså mandag, onsdag og fredag. Og omdrejningspunktet, det er filmhits. Og det kan både være filmhits fra danske og udenlandske film. Og spørgsmålet er ganske enkelt, hvilken film den pågældende sang eller melodi stammer fra. Og lige så snart du mener at have svaret på dagens filmhit, så send mig en sms. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, og så ellers dit svar og navn og adresse. Så trækker jeg en vinder. Blandt alle de rigtige svar ringer vedkommende op til en snak her i radioen. Lad os komme i gang. Her får du en snas af dagens filmhit, som er fra 1990.

Jeg kan i hvert fald hjælpe svaret at sige, at det er jo Roxette, It Must Have Been Love. Men spørgsmålet er, hvilken film er det nu lige, jeg har taget fat i med denne her skønne sang fra 1990? Hvis du har svaret og lyst til at være med i kampen om P5-muleposen, så send mig en sms til 1212. Husk at starte med P5 og lave et mellemrum, så ellers dit svar, navn og adresse. Og så kan det jo altså være, det er dig, der løber afsted med P5-muleposen. SMS'en er åben. Og mens du skriver, så arbejder vi også frem mod en omgang regionale nyheder her om 2-3 minutter. Og der er feriestemning frem til dem. Her Lionel Richie på All Night Long.

0: er All Night Long fra Lionel Richie. Nu er der
1: nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er populært at tage en uddannelse inden for cybersikkerhed. Det kan de bekræfte på Erhvervsakademi Aarhus, hvor 20% flere har søgt ind via kvote 1 i forhold til sidste år. Ifølge rektor Anne Storm Rasmussen ligger forklaringen lige for.
3: Vi kan jo hele tiden læse om virksomheder, organisationer og stater, der bliver udsat for cyberangreb. Og de fleste af os kender jo også nogen, der som privatpersoner har oplevet noget, der har med cybersikkerhed at gøre. Så det er et område, der har stor bevågenhed, og også et område, hvor man jo virkelig kan komme ud og gøre en forskel.
2: Spørgsmålet er så, om der er plads til alle dem, der gerne vil.
3: Nej, det har vi faktisk ikke, og det er til trods for, at vi tager et hold mere, end vi gjorde sidste år, så jeg forventer faktisk ikke, at vi får plads til alle. Men heldigvis får vi da plads til de fleste.
2: Kunstig intelligens fylder, når de unge skal vælge uddannelse. I går udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 1, og til os fortæller flere unge, at de frygter at vælge en uddannelse, som gør AI værdiløs. Ulrik Christiansens datter, Karoline Christiansen fra Silkeborg, er lige blevet student, og hun har i flere år gerne vil være arkitekt. Han er glad for, at hans datter ved, hvad hun gerne vil, og synes da også, at hun skal vælge en uddannelse, hun brænder for.
4: Men så har jeg de senere år kommet lidt i tvivl om det nu også er så smart. Det er selvfølgelig ikke mit valg, og jeg skal heller ikke påvirke hende. Og det er jo noget, vi har talt om derhjemme. Men er der ret mange arkitekter om 10 år? Det kan jeg godt være i tvivl om.
2: Lød det fra far Ulrik. Datteren Karoline er ikke så bekymret for, at AI overtager arkitekternes arbejde.
5: Og jeg tror også, at mine forældre og de ældre generationer er mere bange for AI, end min generation er. Fordi vi ligesom er vant til at bruge det også i skolegangen og kan se, hvordan man ligesom effektivt kan bruge det, uden at det tager over.
2: I første omgang tager Karoline Christiansen et sabbatår eller to. For en gang skyld er der enighed i Randers Byråd om, at der straks efter sommerferien skal gøres noget ved problemer med p-bøder til elbilsejere. Randers Amtsavis fortæller i dag om elbilsejere, der lader bilen op på p-pladser i Randers. Det har de 3 timer til. Men hvis bilen af uansagelige årsager pludselig ikke lader, så har ejeren i princippet kun sølle 4 minutter til at få flyttet bilen, hvis der er en p-vagt i farvandet, og man ikke vil risikere en bøde, og det går ikke. Det er ikke rimeligt, at man kan få en bøde, hvis ens bil ikke lader aktivt inden for den tid, man må parkere, siger Frank Nørgaard, medlem af byrådet for Dansk Folkeparti og formand for Miljø- og Teknikudvalget til Avisen. Og han bliver bakket op af de andre politikere i Randers byråd. Så skal vi kigge på vejret. I dag bliver det mest skyet med regn i perioder. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer i dag fra vest. Og det vejr det fortsætter også i aften.
0: Lidt der spørger jeg.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Det her, det var Tony Orlando og pigegruppen Dawn på Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose. Og med dem er klokken få sekunder fra 20 minutter i 9. Og vi kan godt lige minde om, at vores hverandagsquiz er jo altså er i gang. Der er små 4-5 minutter endnu til at få svaret i. Og hvis du først lige er kommet til og tænker, hvad snakker de om der på P5? Jamen, så er det jo altså quizzen, hvor du har mulighed for at vinde en P5-mulepose. En lille dejlig quiz, som handler om filmhits. Og det kan være både danske og udenlandske. Og jeg spørger ganske enkelt, hvilken film stammer dagens lille filmhit fra? Og hvis du mener at have svaret på det, så vær der med i konkurrencen. Send mig en sms til 1212, hvor du starter med at skrive P5 og laver et mellemrum som altid. Og så ellers dit svar, navn og adresse. Og så trækker jeg en vinder blandt alle de rigtige svar lige om lidt og ringer vedkommende op til en snak her i radioen. Og hvis du gik glip af filmsnasen, så kommer den her igen.

0: Ja, hvis du kan gennemskue, hvilken film jeg har fat i med denne her dejlige sang fra Roxette, så send mig en sms til 1212. P5 først, og alt det, du kender. Og så ind til mig. I løbet af de næste små 3-4 minutter, så kan det altså være, det er dig, der løber afsted med dagens P5-mulepose. Og lad mig lige minde om, at hvis du får et opkald fra 8817 4x0, ja, så er det simpelthen bare mig, der vil invitere dig med indenfor her på morgenkvisten.
1: Sommermorgen på P5.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden i eller have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj
6: for at være herude?
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.
7: Du lytter til Sommermorgen på P5.

0: Han hedder Billy Joel, og den her, den hedder Tell Her About It. Klokken er 13 minutter i 9, og vi skal have fundet ud af, hvem der stryger afsted med dagens P5-mulepose. Og dagens filmhit, det lyder jo altså sådan her. Den hedder jo altså It Must Have Been Love. Det var Roxette. Spørgsmålet er, hvilken film vi har fat i. Katja, hvad siger du til det?
1: Jeg siger, det er Pretty Woman.
0: Det er godt sagt, for det er jo selvfølgelig rigtigt.
1: Ja.
0: Ja, ingen tvivl, ingen vaklen eller noget som helst på det spørgsmål.
1: Nej, jeg tror, den film har jeg nok. Den er godt tyndslidt bånd af, tror jeg.
0: Vi er simpelthen på bånd. Vi er simpelthen på bånd.
1: Ja, det var VHS-bånd.
0: Lige præcis. Jamen altså, var det godt. Ja. Med skønne Julia Roberts og Richard Gere i hovedrollerne.
1: Ja, lige præcis.
0: Yes. Katja, lad mig lige høre. Sådan en mandag, er du ferieramt, eller?
1: Nej, jeg må pænt gå på arbejde.
0: Pænt oven i købet, fortæl.
1: Ja, nej, altså jeg sidder som miljømedarbejder på Sorø Kommune, og jeg har lige nu arbejde nu, før jeg må få lov at gå på ferie.
0: Nå.
1: Eller på lov, men inden jeg har planlagt, jeg skal have ferie.
0: Nå, og uden at vi skal gå alt for meget i dybden med det, hvad hedder det, miljøet, det har det okay i Sorø.
1: Ja, det synes jeg.
0: Nå,
1: jeg
0: det er da faktisk, godt.
1: Det går okay. Ja.
0: Men så er der jo ikke så meget arbejde, kan man sige.
1: Nej, altså, der er jo altid folk, skal jo have nedrevet huse og anvist byggeaffald.
0: Åh, det er sådan noget også, du sidder med.
1: Ja. Så det synes jeg faktisk gør rigtig fint.
0: Fantastisk. Jamen, og hvad sagde du, en uges tid, så er det ferie?
1: Så får jeg lov at gå lidt på ferie.
0: Nej, hvad er det? Jamen, det er utroligt, hvad du får lov til. At gå pænt på arbejde og gå lidt på ferie. Og, jamen,
1: ja, jeg er meget heldig.
0: Ja, det skal jeg da love for. Og hvordan, Katja, er det så hjemmeferie, eller tager vi ud?
1: Nej, jeg skal et par dage til Sverige i 29.
0: Nå.
1: Der er sådan en jagthytte,
0: som jeg kører over.
1: Ja, sådan lidt primitivt, du ved, med gammeldags das og alt muligt.
0: Ja, de der muldtoiletter, eller hvad?
1: Ja.
0: Det skal vi ikke gå mere op i, men det er faktisk, det er faktisk okay. Nå, jamen Katja, så skal jeg da ikke forstyrre mere på jobbet, og så vil det bare ønske dig tillykke med muleposen. Den lander hos dig lige pludselig.
1: Jo, tak skal du have, og tak fordi du valgte mig ud.
0: Jamen, det gjorde jeg ikke. Det gjorde vores lodtrækningsmodul her. Så det, jeg sender din hilsen videre.
1: Jo, tak, og tak for et dejligt program.
0: Ah, men var du sød. Selv tak, og have det rigtig dejligt.
1: I lige måde. God
0: tak.
1: Sommer.
0: Jo, tak i lige måde.
1: Hej.
0: Hej. Tillykke til Katja, og Katja er altså med på VHS-kopien, eller VHS-båndet af Pretty Woman, men ved du hvad, Katja og alle andre?
2: P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren, lige her på P5.
0: Ja, så bliver man også afbrudt her. Nå, sådan skal det ikke være. Filmen Pretty Woman, det var det, jeg ville sige. Den ligger til dig ganske gratis frem til på søndag den 12. juli i DRTV. Der behøver du hverken ridser eller noget andet. Her er Roxette.

Roxette, og altså fra filmen Pretty Woman, It Must Have Been Love, som var dagens omdrejningspunkt her i hverandagskvisen, som altså er tilbage igen på onsdag, hvor du får endnu en mulighed for at være med i kampen om P5-muleposer. Tusind tak til alle, der har været med, også i dag. Nu er der lidt dansk her, hvor klokken er 7:07. Søs Fenger og Peter A.G.

Hvor end jeg går hen, det her, det var Søs Finger og Peter A.G. Mange fysiske butikker lukker, især uden for de største byer. Det betyder flere tomme butikslokaler, og det rammer lokalsamfundene hårdt. Det er Thomas Hougaard mere om i Radioavisen kl. 9.

0: Jo hedder den her fra Ten Sharp. Nu er der radioavis. Klokken er 9.
1: Det er svært for de fysiske butikker at holde nøglen fra at dreje om i de her år, især uden for landets største byer. Det gælder blandt andet i Silkeborg og Randers. På en tur gennem de to byer støder du på i alt 30 tomme butikslokaler. Og når man ser på hele landet, så er der faktisk 1.200 færre fysiske butikker end for 5 år siden, ifølge SMV Danmark. Det er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Og det er ikke kun ærgerligt for de butikker, han kæmper for, mener deres branchechef Kasper Munk Rasmussen. Det rammer også lokalsamfundene hårdt.
2: Det er jo ikke særlig interessant for os som borgere at kigge på, og vi går i virkeligheden glip af en masse spændende oplevelser rundt omkring i landet, når butikkerne lukker ned.
1: Samme kamp kæmper de i Greve Midtby Center, hvor 7 butikslokaler står tomme. Ifølge deres hjemmeside er der 29 åbne butikker i centret, hvor de fleste er caféer eller dagligvarebutikker. Men man finder også tøjbutikken Tippi, hvor Anne Munk Nygaard er butiksassistent.
3: Det var jo rigtig ked af. Altså, der kom jo flere mennesker før, da vi var nogle flere butikker. Det er jo ikke kun her, men vi er jo bare ked af, at det også går ud over vores center. Vores lille hyggelige center.
1: En af de vigtigste årsager til udviklingen er, i hvert fald ifølge SMV Danmark, at butikkerne ikke kan hamle op med internethandlen, der vokser år for år. Da Norge i går trådte ind på grønsværen til deres hidtil største VM-kamp, så var det med en imponerende kampstatistik mod de brasilianske stjernespillere. Norge er nemlig det eneste landshold, der aldrig har tabt en kamp til Brasilien. Og ham her... Ja, sindssyg eller ej, den store norske angrebsstjerne Erling Haaland sørgede for, at sejrstimen fortsætter. Han scorede nemlig de 2 norske mål, som gav vores naboer en 2-1-sejr over Brasilien, som dermed er smidt ud af VM. Og resultatet gav sult på mere for de norske fans.
4: Norge vinder VM! Norge vinder VM!
1: Ja, selv os, der ikke er særlig gode til norsk, kan jo godt høre selvtilliden strutte ud af de her norske fans. Og reporter Daniel Myrup, du stod midt i den her norske sejrsrus i Oslo i aftes. Hvordan oplevede du det?
5: Jeg har været så heldig, at i 2006, der var jeg i Italien, da de vandt VM. Jeg var også i Spanien i 2010, da de vandt VM. Og de fejringer, som der var dengang, da de rent faktisk vandt VM, det kan den her fejring, der var i Oslo i går, sagtens måle sig med. Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og det var en folkefest uden lige. Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
1: Ja, den ikoniske norske sejrshyldest der. Hvordan er stemningen så i Oslo her dagen derpå?
5: Ja, det er virkelig dagen derpå. Altså, Jeg kunne tage en gåtur ned af Karl Johansgaden, som var den, der blev festet i de 100, med de 100.000 i går. Den er fuldstændig tom i dag. Folk

0: plejer tømmermændene, det tror jeg godt, vi kan sige.
1: Tak, Daniel Myrup med fra Oslo. Mens private i Oksbøl har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt problemer, tager andre på ulvesafari i det samme område. Og som så ofte, når det handler om ulve, så er der uenighed om, hvad der er det rigtige at gøre. Men ulvesafari-turene er i hvert fald populære, lyder det fra arrangøren Naturpark Safari. Og selvom der er nogen, der er modstandere af safarierne, så bekymrer det ikke Hanne Nippin fra Aarhus, der har været afsted for at spotte ulve.
2: Jamen, jeg er ikke bange for ulve. Og jeg ved også godt, at jeg ikke har dem i min baghave, men nej, jeg synes, vi skal leve med dem. De var her, før vi kom jo. Så nej, jeg synes, man skal leve med dem.
1: Ulvesafarien foregår i Sydvestjylland og tager 3-4 timer, hvor deltagerne kører i deres egne biler og stopper udvalgte steder. Her står de på 400-800 meters afstand og forsøger at få en ulv i kikkerten. Men det er både godt og skidt, lyder det fra foreningen Ulvetid, hvor Ole Pedersen er formand.
3: For der taler, det er, at når folk kommer ud og ser ulven, så vil de som regel få et helt andet syn på dyret, et positivt syn. Og mod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker. Og det skal vi for alt i verden undgå.
1: Men så længe de overholder retningslinjerne fra Miljøstyrelsen, er ulvesafari helt fint, vurderer Peter Sunde, som er professor på Aarhus Universitet.
4: Det kommer an på, hvordan man gør det, og det handler om afstanden. Og vi har givet nogle retningslinjer. Hvis man følger dem, så mener vi ikke, at der er problemer.
1: Miljøstyrelsens retningslinjer siger blandt andet, at man skal holde en afstand på 500 meter. I dag bliver det mest en grå affære. Regn breder sig ind over landet fra vest. De nordligste egne kan dog godt få lidt sol. Og så bliver det 13-18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen i dag.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Kun et sekund hedder den her. Det var Laban. Klokken den er 9:09, og vi har taget hul på tredje time af dagens morgenradio, som lige om lidt skal en tur ud, og ja, vi kan jo godt sige, at vi skal ud og kigge på et festfyrværkeri, og det her, det handler altså ikke om Norges avancement i VM-slutrunden. Det er en helt anden form for fyrværkeri. Du bliver klogere lige om lidt.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.

0: Hvis ikke det her det er sommertoner, så ved jeg snart ikke. George McRae var det her, og Rock Your Baby. 12 minutter over 9. Som jeg lovede dig før, så skal vi også her på P5 have gang i et festfyrværkeri. Og det har ikke så meget med Norges sejr over Brasilien i aftes at gøre. Det er noget helt, helt andet. Vi skal ud i bølgen blå, og det skal vi sammen med marinbiolog Rune Christiansen fra Kattegat-centret. Godmorgen til dig, Rune.
1: Godmorgen.
0: Det her festfyrværkeri, som nogen måske har oplevet, de her blå-grønne lysglimt, som vel kan sammenlignes lidt med nordlys bare i vand. Hvad er det for noget?
1: Ja, det her fænomen, det kaldes morild. Og et lysfænomen, der stammer fra særlige mikroskopiske alger, kaldet furalger, eller morildsalgen bliver den også kaldt på dansk. Faktisk her i weekenden var der faktisk nogen eller observeret sådan noget lyserødt, orange, brunligt overfladevand tæt på strandkanten eller i en bugt op langs en mole. Der blev spurgt heftigt ind til, hvad det nu var for noget. Var det noget nyt forurening eller noget giftig alger måske eller sådan nogle ting. Kunne den lokale kommunebiolog berolige med, at det faktisk var synligt bevis på, at der var sket en opkoncentration af netop den her morildsalge. I dagtimerne, så er den nemlig sådan rødbrun farve, og hvis den er i høje koncentrationer, så kan man faktisk se den som sådan en gang, ja, lyserødt eller brunligt vand. Og så er det så, at han foreslog også om natten, kom ned og se den der, fordi så ser man jo ikke det røde-brune, men netop de her blågrønne lysglimt, der ligesom følger bølgernes bevægelse, eller den forstyrrelse, der er i vandet, og laver omgridset omkring det. Så det er ligesom vandet er glødende, og faktisk internationalt set, så er der jo en bugt i Puerto Rico, som man kalder Bioluminescent Bay, altså biofluorescerende bugt. Og der er der på visse årstider af året, jamen der findes der jo nogle altså fænomenale billeder, som har gået verden rundt og har prydet diverse bøger og omslag og plakater ligefrem også, med sådan en kano, der sejler igennem. Og man på stævnen kan man se, jamen altså, ligesom man svømmer eller sejler igennem et selvlysende hav, der lyser op så meget, at man faktisk med skarpe øjne, kan læse ved det. Altså, det er helt glødende.
0: Så meget lys er der simpelthen på?
1: Så meget lys er der også, og det er derfor, den er berømt for det, den her bugt, der kan altså strømforholdene gøre, der kan opkoncentrere så meget i visse måneder af året til, at ja, den er helt blågrøn lysende. Og visse steder, når de er opkoncentreret sådan, så kan du faktisk se det fra NASA's satellitfoto, og er brugt en del i deres overvågning, fordi at den kan afsløre blandt andet ubåde og sådan nogle ting, som kommer ind på tilstrækkeligt lavt vand, eller kommer igennem sådan en koncentration af furalger, så laver de netop sådan en så bliver de afsløret, fordi at der kommer lysglimt omkring dem.
0: Og så det er ikke nogen fejlanskuelse at sammenligne det lidt med nordlys, for det er faktisk lys, det lyser op.
1: Det er helt rigtigt, og det er også en god sammenligning, selvom det er to vidt forskellige kemiske eller fænomener. Det ene, det er jo lyspartikler, som bliver brudt i atmosfæren, som spredes der, som giver det her flotte, men det kan sammenlignes med det. Det er godt sammenlignes.
0: Ja, for så tror jeg nok, man har en fornemmelse af, hvordan det egentlig ser ud. Det er bare nede i vandet, det foregår. Ja. Og hvornår er det typisk? Er det sådan et sommerfænomen?
1: Det er et sommerfænomen. Okay. Og typisk på sensommeren, så det er lidt tidligt. Det er også derfor, jeg synes, at nu kunne vi med god grund var der observeret op ved Limfjorden her i weekenden, den her, så man kunne være lidt forberedt på, så det ikke blev i august måned, hvor det typisk er, at man ser det mest, men at man ligesom er ops på det, fordi at det er i hvert fald en oplevelse værd, hvis man hører om det, og lige at tage ud og kigge på det. Og efter mørkets frembrud.
0: Ja, fordi det er jo selvfølgelig vigtigt, at det er om natten, så man kan se, eller i hvert fald, når det er mørkt, at man kan se det. Og gælder det både saltvand og ferskvands søer, bredder, strande?
1: Nej, altså den her, nu findes der flere grupper af den her, eller flere arter af furealgen, men det er altså en marin art, altså, der lever ude i havet. Så, og så kan til en vis brakvandsk, når vi kommer længere ind i Østersøen, så bliver det færre og færre af det, fordi saliniteten falder ned. Men det er til havs, at vi kan se det her fænomen.
0: Og man kan så spørge sig selv, hvorfor gør de det, de her alger? Hvorfor udsender de det her lys? Ved man det?
1: Og det er fortsat en gåde for videnskaben, hvorfor de egentlig gør det og bruger krudt på det her funkle og glimte i vandet. Man ved jo, at det sker ved forstyrrelser. Og det er jo som regel bølgerne bare, som kan skabe det ved, at de så lige kommer i en vaskemaskine og tumler rundt der, og så automatisk afgiver de her små lysglimt. Så der har man jo teori omkring, om det kan virke som alarm, der forskrækker eller afleder og forvirrer dyr, som kunne finde på at græsse på de her alger, altså zooplankton, altså dyreplankton, kopepoder, det vil sige tanglopper og vandlopper og sådan nogle ting, som er, eller små fisk, som lever af de her furealger. Eller man tænker på, om det er for at kommunikere med hinanden. Det kunne jo også være mere avanceret.
0: Det er meget avanceret.
1: Ligesom at være et advarselssystem, ved at man også sender sammen med det her lys et advarsels
0: blink
1: signal ud i vandet, der måske kan duftes eller et eller andet. Altså, det kan være mere kompliceret, end man tror.
0: Okay, men man ved altså ikke helt, hvorfor de gør det, udover det ser godt ud. Jeg skal lige høre her til sidst, Rune. Kan man bare løbe ned til stranden og så forvente at se det, eller hvad kan man ligesom, man må kunne, der må være nogle tegn på, at det sker måske i nat, eller
1: ja,
0: når det bliver.
1: Ja, det er jo typisk sådan, at det sker. En hundeluftetur efter en aftens frembrud, hvor man kommer lidt sent afsted ned på stranden, så kan man så se det her. Eller man holder øje med nyhederne, fordi så er der jo efterhånden med SoMe og så videre, så bliver sådan nogle ting hurtigt spredt, sådan en erfaring, og så er der forhåbentlig nogle lokale nyheder, der lige fanger den op. Fordi så er der mulighed. Men ellers så er det lidt tilfældigt. Men så kan det jo bestå i flere dage, hvis vindretningen er der, og man har mulighed for at komme ned og se det.
0: Så altså ud og gå nogle aftenture ved stranden, og så kan det være, man er heldig at se de her lysglimt med bølger og de her alger. Ja. Ved du hvad, Rune Christian? Det var vanvittigt spændende.
1: Ja, det var godt.
0: Og jeg siger tusind tak for den. Jeg håber, at vi har fået piret appetitten hos P5 lytterne, og så rigtig god mandag til dig.
1: Lige måde.
0: Tak. Det her er P5.

0: This is it. Det her, det var Huey Lewis and the News, og med dem er klokken 9.22.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores, som starter jul. Det er sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.

0: Ja, medmindre man har haft natarbejde, så er det nok de færreste, der er på vej hjem fra fabrikken. Det kan jo også være, at man holder ferie under alle omstændigheder. Så var det her altså Andreas Odbjerg. 3,5 minutter til klokken slår 9:30, og det betyder, at lige om lidt giver jeg altså plads til de regionale nyheder. Vi skal da have en enkelt plade mere inden dem, og den kommer fra Smokey.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.

0: Take Good Care of My Baby. Her fik du Smokey. Så holder musikken en kort pause. Nu skal vi have
1: nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere vil være sygeplejersker og lærere i forhold til sidste år, fortæller VIA University College. Læreruddannelsen har i år modtaget 5,8% flere første prioritetsansøgninger, mens sygeplejerskeuddannelsen har modtaget 4% flere ansøgninger i forhold til i fjor. Ifølge rektor på VIA University College Midtjylland, Gitte Sommer Heis, er der igen størst søgning til uddannelserne i Aarhus. Vi kunne bestemt have ønsket os flere ansøgere, særligt uden for ansøgninger, særligt uden for Aarhus, siger hun. I alt har 6.703 søgte ind på en uddannelse hos VIA University College. Det er 6% færre i forhold til sidste år. Uddannelserne til pædagog og socialrådgiver har oplevet en lille tilbagegang. Og så er det blevet populært at tage en uddannelse inden for cybersikkerhed. Det kan de bekræfte på Erhvervsakademi Aarhus, hvor 20% flere har søgt ind via kvote 1 i år i forhold til sidste år. Og ifølge rektor Anne Storm Rasmussen ligger forklaringen lige for.
3: Vi kan jo hele tiden læse om virksomheder, organisationer og stater, der bliver udsat for cyberangreb. Og de fleste af os kender jo også nogen, der som privatpersoner har oplevet noget, der har med cybersikkerhed at gøre. Så det er et område, der har stor bevågenhed, og også et område, hvor man jo virkelig kan komme ud og gøre en forskel.
2: Og en af dem, der håber på at få et positivt svar den 28. juli, er 24-årig Alexander Halberg. Han har faktisk læst cyber- og computerteknologi i 2 år på Københavns Universitet, men har en idé om, at det her det passer bedre til ham.
4: Jeg lærer bedst sådan med hands-on arbejde, og det på universitetet der er det mere sådan teoretisk.
2: Og han bekræfter rektors teori om, at de unge også går efter uddannelser, hvor der er arbejde at få.
4: Og det betyder super meget, fordi altså nu med ja, den øgende mængde af folk, der bruger AI til alt muligt fisk, så håber man jo lidt, at der er nogen, der gerne vil have nogle rigtige mennesker at arbejde med.
2: Kunstig intelligens fylder også, når de unge skal vælge uddannelse. I går udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 1, og til os fortæller flere unge, at de frygter at vælge en uddannelse, som AI gør værdiløs på sigt. Ulla Christiansens datter Karoline fra Silkeborg er lige blevet student. Hun har i flere år gerne vil læse til arkitekt. Ulrik er glad for, at hans datter ved, hvad hun gerne vil, og synes da også, at hun skal vælge den uddannelse, hun brænder for.
5: Men så har de senere år, der er sådan kommet lidt i tvivl om det nu også er så smart. Det er selvfølgelig ikke mit valg, og jeg skal heller ikke påvirke hende. Og det er jo noget, vi har talt om derhjemme, men er der ret mange arkitekter om 10 år, det kan jeg godt være i tvivl om.
2: Selv er Karoline ikke så bekymret for, at AI overtager arbejdet som arkitekt.
6: Og jeg tror også, at mine forældre og de ældre generationer er mere bange for AI, end min generation er. Fordi vi ligesom er vant til at bruge det også i skolegangen og kan se, hvordan man ligesom effektivt kan bruge det, uden at det tager over.
2: Mest skydevær med regn i perioder, temperatur mellem 13 og 18 grader, vinden bliver svag til jævn og kommer fra
0: 10.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: Ja, men det her, det var jo altså MSC-stedet Hø, og en tur ude både i Bølgen Blå og på Badebroen. Og det kan jo være, at den badebro, den står ved Gråsten Slotsø, og man har lyst til at springe i der, eller at kongeparet måske har lyst til at gøre det. Det er jo altså i dag, at de starter deres sommerferieophold på Gråsten Slot, og det foregår som altid med officiel modtagelse på torvet i Gråsten, når klokken den bliver 16 i eftermiddag, hvis du er på de kanter og har lyst til at vinke til kongeparret, så er det altså der, det foregår.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken den er 9.37. Musikken kan jo altså vække minder, det ved vi. Og for Allan Olsen, der er det minderne om dengang, han lå i trøjen.

stærkt nummer her fra Allan Olsen. Og vi lå jo i Herning, og det gjorde det her på klokken 9:41 på en mandag morgen. Og videre i den, hvad kan vi sige det, morgenmusikalske jukebox. Det her, det er nemlig Katie Lang og Constant Craving.

Ja, den kanadiske sangerinde Katie Lang. Det kan være, det er hende, der kommer til at stille op for Canada, når de jo altså for første gang skal være med i Eurovision Song Contest fra næste år. Ja, eller også bliver det en anden. Her var hun på Constant Craving. Kvart i timen sendte den. Her er det Sebastian. Måske

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Sommermorgen på P5. Like

Det kan godt være, at vejret er godt, men her på P5 sommermorgen, der skinner solen altså. Og det gjorde den her sammen med The Carpenters på All You Get From Love is a Love Song. Lad mig lige rette fokus mod i morgen her på P5, altså i sommermorgen i morgen tirsdag. For her åbner jeg for muligheden for at sende sms sommerpostkort. Det er jo tirsdag, så det gør vi der. Og det vil sige, at du allerede nu måske godt kan gå og fundere lidt over, hvem trænger til en sommerhilsen her i sommeren. Så er det altså i morgen.

Så fik vi genlyt med ægteparret Womack. Det her, det var Teardrops. Og dermed er klokken blevet 3,5 minut i 10. Denne her mandagsudgave, ugens første af sommermorgen på P5, er så småt ved at være slut. Og dermed så kan jeg give plads til en radioavis, når klokken bliver hel, og overlade studiet til Christina Bjørn, som er klar til at tage dig med en tur tæt på et kvater et par timer frem mod frokost. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 7 med mere sommermorgen her på P5. Frem til en radioavis bliver det Duffy og den her, der hedder Mercy. Rigtig, rigtig god mandag.

0: I Norge er der muligvis nogle vikinger, der er lidt trætte i roarmene i dag, efter Norge sent i aften slog Brasilien ud af VM. Aldrig før er Norge nået frem til en kvartfinale ved VM, så følelserne kunne ikke helt holdes i ro hos de norske fans.
1: Jeg har aldrig oplevet noget så sygt i hele mit liv. Jeg har ikke ord for det,
0: Ja, og først her til morgen er fejringerne ved at æbbe ud i Norge, fortæller vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
2: Det har virkelig været et Norge på den anden ende de sidste 12 timer, og ja, nu begynder oprydningen, fordi som vi kan se her, man kan se rundt omkring, at der er nogle renovationsmedarbejdere, som er i gang. De her gader, de var søbet til i øl, de var søbet til i affald, og jeg har også mødt folk både klokken 7 og klokken 8, som stadigvæk var på vej hjem fra fest, fordi de har simpelthen været i gang hele natten med at fejre det faktum, at de nu skal møde England i en kvartfinale til selveste VM.
0: Mens vi shopper løs på nettet og pakkerne flyves ind fra fjerne destinationer, så kæmper de fysiske butikker nede på hovedgaden med at holde på kunderne. På 5 år er der nemlig forsvundet næsten 1200 butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer, at butiksdøden hærger. Blandt andet i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
3: Jeg vil sige, at det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
4: Det er ærgerligt og ser kedeligt ud, og det er trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
5: Ja, for jeg skulle spørge, er I ikke også selv måske en del af skylden, hvis I ikke får handlet nok i de butikker, der nu engang er?
4: Absolut. Absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
0: Og det rammer lokalsamfundene hårdt, det siger branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen.
6: Det er jo ikke særlig interessant for os som borgere at kigge på, og vi går i virkeligheden glip af en masse spændende oplevelser rundt omkring i landet, når butikkerne lukker ned.
0: Det ukrainske flyvevåben oplyser, at Rusland brugte 23 hurtigtgående missiler af Iskander-typen i angrebet mod Ukraine i nat. Det er missiler, der med høj fart og i en buet bane rammer deres mål på jorden, og som er vanskelige at opfange for det ukrainske luftforsvar. Beboelsesejendomme i Kiev blev ramt, og antallet af døde er nu op på 11 ifølge de ukrainske myndigheder. I alt sendte Rusland 68 missiler og 351 droner mod Ukraine i flere bølger af angreb. Der er ikke meget sommer over denne mandag. Det er skyet vejr og regn til det meste af landet, og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Kun de nordligste egne kan få lidt sol i dag.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Det er det, ja, og med hjælp fra Cliff Richard fik vi startet ugens første program. Dejligt, at du har tændt for kanalen. De næste par timer er det med mig ved roret på sådan en højhellig mandag i det, der hedder U28, hvis du altså er en af de mange, som er begyndt at tælle i uger, i stedet for egentlig at have helt have styr på, hvilken dag på ugen det er. Under alle omstændigheder skal vi hygge os med en masse god musik, som jeg har drysset lidt ekstra sommerkrydderi ud over, og vi kan lige så godt komme i gang. Her der er det The Beatles.

Endnu et hit fra Simon Kvamms hånd og kreative hjerne, ikke mindst her på gården samlet på Forfra Sårbar. Her på P5 skal vi nyde The Eagles nu med en gammel klassiker fra midt-70'erne. Det er New Kid in Town.

Det var Don Henleys idéer. Skrive det her nummer, New Kid in Town, er faktisk en ærlig indsigt i, hvordan musikere også kan føle sig, på trods af, at de er helt på toppen, henter Grammy Awards hjem og har stor succes på hitlisterne, så er der altså den her frygt for hele tiden, hvornår der kommer den her New Kid in Town, der ligesom overtager succesen. Her er det Lis Sørensen, som stadig har succes. Det er 100 gange til.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Get yourself free.
1: Paul Simon her i Tæt på Ekvator på P5, 50 Ways to Leave Your Lover. Vi skal snart have et kort nyhedsoverblik, og det er et af de regionale af slagsen. Det er på den anden side af Bye Bye Brenda.

0: fra DR Østjylland.
1: En gammel pølsevogn midt på et af de centrale torve i Randers har sat sindene i kog i sommervarmen. Café Operaen bruger den for at skabe liv med musikquizzer og ølfestivaler. Men for naboen Lea Eholm er de mange arrangementer blevet en pinsel, og hun har nu klaget til kommunen.
2: Jeg oplever en masse arrangementer af forskellige slags, alt fra børneloppemarkeder til bankoaftener, og det er altid med såkaldt forstærket musik. Det strækker sig over mange timer, og det er lige fra, at man om morgenen stiller det op, til man sen aften rydder op, hvis ellers der bliver ryddet op samme dag. Og det er mange decibel i mange timer.
1: Sagen har nu ramt byrådssalen i Randers, hvor debatten kører om, hvor meget larm man egentlig skal acceptere for at holde liv i en trængt midtby. Caféejer og socialdemokratisk byrådsmedlem Christian Bak mener, at arrangementerne gør langt mere gavn, end de skader.
3: Selvfølgelig er de deres gode ret til at påklage, at der støjer lidt, når vi afholder vores arrangementer. I samtidig er det også vigtigt for os at sige, at vi har hundredvis af naboer, der er meget, meget glade, men må også jo forholde os den ret, vi har til at lave de mange arrangementer, som Randers Kommune også opfordrer os til og giver tilladelse til.
1: Forud for Randers Festuge i august har Christian Bak inviteret naboerne til et dialogmøde. Og vi bliver i Randers, for Randers FC har sikret sig den 22-årige angriber Mohamed Sanko, som skifter til klubben fra tyske VB Stuttgart. Den hollandske Sierra Leoneske angriber har skrevet under på en 4-årig aftale. Fodbolddirektør Søren Pedersen glæder sig over tilgangen af spilleren. Vi ser Mohamed som en spiller med stærke offensive kvaliteter. Han arbejder hårdt for holdet, angriber rummet bag modstandernes kæde og besidder de egenskaber, der skal til for at omsætte chancer til mål, lyder det fra Søren Pedersen. Skydevejr i dag med regn, temperatur mellem 13 og 18 grader, vinden bliver svag til jævn og kommer i dag fra vest.
4: P5 med musikken, der holder.

Alison Moyet, mandag formiddag her på B5 i programmet Tæt på Ækvator. Her var det Invisible. Jeg hedder Christina Bjørn og nyder at vende plader for dig. Jeg håber, at musikken falder i din smag. I så fald kan du glæde dig over, at jeg sidder her indtil klokken. Den bliver 12 her til middag. De her, det er Simply Red, som er 20 startet bag mig. Det er Sunrise.

Del Shannon her i Tæt på Ækvator på P5 på Runaway. Vi skal høre et nummer af Tom Petty and the Heartbreakers, nu et kendt nummer, som Tom faktisk blev inspireret af, da han hørte et interview med en pilot, som sagde, at det er egentlig ikke så svært at komme op i luften, det sværere er faktisk at komme ned igen. Og det inspirerede Tom Petty til en sang om livets op- og nedture, og ikke bare det her med flyvning, sådan bogstaveligt talt. Men en ting er, at det kan godt nogle gange være ret nemt at nå til tops med noget. Lige pludselig, så er man berømt overnight, eller har klaret et eller andet flot. Og det, der kan være vanskeligt, er faktisk nedgangen igen, som sker før eller siden. Og den skal man prøve at øve sig på at håndtere bedst muligt. Her er altså Tom Petty and the Heartbreakers.

Wake Up Call fra Jakob Dinesen her på P5. Vi skal høre et kendt nummer af Foreigner nu, som nær aldrig var blevet til noget, men producerne på pladeselskabet, som var ved at samle selve debutpladen for Foreigner, de sagde, vi er nødt til lige at strege noget af det, vi havde planlagt, og nu mangler vi faktisk et nummer, så en eller anden gør noget. Og det blev så guitaristen Mick Jones, som tog hjem og satte sig ved sit lille klaver faktisk, og skabte riffet til det, der senere skulle blive til nummeret her, Cold as Ice.

0: It's England.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det er til England.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.

Et af de hits, som bestemt tåler genlyt efter genlyt. Tracy Chapman her i Tæt på Ækvator på P5 på Fast Car. Klokken nærmer sig i den grad 11, og jeg sender dig forbi mine kolleger på Radioavisen om ganske få minutter. Først skal vi altså lige have lov til at scrolle lidt med på Aretha Franklin.

0: Man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder den vantro reaktion fra Belgiens landstræner Rudi Garcia, efter det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerneangriber Fullerin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 1/8-finalen. Amerikaneren fik rødt kort i kampen mod Bosnien-Herzegovina efter en takling af en modspiller. Ifølge det amerikanske medie New York Times, så ringede Donald Trump angiveligt til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på det røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun og sat i bero i en periode på et år. Og det overrasker den belgiske landstræner.
1: De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde.
0: Det er første gang i VM-historien, at en sådan beslutning er blevet truffet. Jeg er cheftræner, og jeg vil fokusere på mit hold og på morgendagens kamp. Uanset hvem USA stiller med i startopstillingen, så vil jeg koncentrere og spillet på banen i morgen. Donald Trump har efter omgørelsen takket FIFA for at gøre det rigtige, som Trump skriver. Elektriske cykler med fede, brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De såkaldte fatbikes er især populære blandt unge. For eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årige Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
2: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så brede dæk. Også den busknap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
0: Men den slags cykler er slet ikke for børn, mener Cyklistforbundet. Ifølge direktør Kenneth Ørberg Krav, kan de elektriske cykler hurtigt tunes, så de kan køre meget hurtigere, end man må.
3: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft.
0: Det summer i sommerlandet, især af vipse, og derfor har flere skadedyrsbekæmpere fået ekstra mange opkald og forespørgsler på hjælp til at fjerne særligt vipsebuer. Det oplyser flere virksomheder, der udfører skadedyrsbekæmpelse til Ritzau. Hos JR Skadedyrservice oplever man et stort antal henvendelser om vipse. Det varme vejr har haft en virkning på det, siger ejer Jesper Rasmussen. Vi er i gang med sådan en rigtig grå mandag med skyet vejr og regn til det meste af landet og temperatur mellem 13 og 18 grader. Kun de nordligste egne kan få lidt sol i dag, og vinden bliver lidt til frisk fra vest. Det var alt fra Radioavisen, der blev læst og redigeret af Anders Weber.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, hvis du ikke kan komme til sommeren, eller sommeren ikke kan komme til dig, eller hvad man siger, så har vi altid Los Lobos på lager, og her var de med La Bamba. Og med det, hej med dig. Hvis du lige har tjekket ind, så velkommen indenfor i Tæt på Ækvator. Den næste times tid er det med mig ved roret, og vi skal bare høre en masse god musik. Det er ret enkelt, og den næste, jeg har valgt til dig, det er Gasolin. Det bedste til mig og mine venner, selvfølgelig.
2: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Sommerstemningen er i top her i Tæt på Ækvator på P5. Sam Cooke og Wonderful World. Vi skal nyde et nummer af Esther Brohus nu. Hun har en fantastisk stemme med format. Den er både rocket, poppet og tilsat lidt lækker country vibes. Hun har det hele, og det her, det er The Perfect Way.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, så
1: er smert. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

Det var nærmest ikke set mage, da Natalie Cole i gåseøjne gik sammen med far Nat King Cole omkring 30 år efter hans død og indspillede den her skønne duet baseret på gamle vokaloptagelser fra begyndelsen af 50'erne. Det her, det var Unforgettable på P5. Klokken nærmer sig 11:30, og vi skal have en kort nyheds, et kort nyhedsoverblik lige på den anden side af Sanne Salomonsen.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det er populært at tage en uddannelse inden for cybersikkerhed. Det kan de bekræfte på Erhvervsakademi Aarhus, hvor 20% flere har søgt ind via kvote 1 i forhold til sidste år. Ifølge rektor Anne Storm Rasmussen ligger forklaringen sådan set lige for.
2: Vi kan jo hele tiden læse om virksomheder, organisationer og stater, der bliver udsat for cyberangreb. Og de fleste af os kender jo også nogen, der som privatpersoner har oplevet noget, der har med cybersikkerhed at gøre. Så det er et område, der har stor bevågenhed, og også et område, hvor man jo virkelig kan komme ud og gøre en forskel.
1: En af dem, der håber at få et positivt svar den 28. juli, er 24-årig Alexander Halberg. Han har faktisk læst cyber- og computerteknologi i 2 år på Københavns Universitet, men har en idé om, at det her det passer bedre til ham.
3: Jeg lærer bedst sådan med hands-on arbejde, og det, på universitetet der er det mere sådan teoretisk.
1: Og han bekræfter rektors teori om, at de unge også går efter uddannelser, hvor der faktisk er et arbejde at få.
3: Og det betyder super meget, fordi altså nu med den øgende mængde af folk, der bruger AI til alt muligt fis, så håber man jo lidt, at der er nogen, der gerne vil have nogle rigtige mennesker at arbejde med.
1: Og uanset om man har søgt ind på kvote 1, som der var frist for i går, eller kvote 2, så får alle svar den 28. juli. Nu er der hjælp på vej til beboere på Johan Langsvej og i kvarteret ved Poul Martin Møllersvej i Aarhus, som er plaget af ekstra meget trafik på grund af arbejdet med at forvandle Vesterbro Torv til en grøn oase. Beboerne har blandt andet fortalt, at den meget trafik gør det utrygt at cykle og gå, og derfor bliver hastigheden midlertidigt sat ned til 30 km i timen, og så kommer der vejbump. Jeg forstår godt, at beboerne er trætte af det, derfor har jeg fået min forvaltning til at kigge på, hvad vi kan gøre med det samme, lyder det fra den konservative rådmand for teknik og miljø, Nikolaj Bang. Skydevejr i dag med regn ind imellem, temperatur mellem 13 og 18 grader, så får vi en svag til jævn vind, som i dag kommer fra vest.
4: Rig Knudsen. P5 med musikken, der holder.

Let her go fra Passenger her i tæt på Ekvator på P5. Dejligt, du lytter med. Jeg hedder Christina Bjørn og er her indtil klokken. Den bliver 12, og vi skal høre et superhit fra Kate Bush nu, som har haft succes op til flere gange. Først, da det blev udgivet i 83, og også her senest i forbindelse med Stranger Things i 22, hvor nummeret blev brugt igen og præsenteret for en helt ny generation af fans. Det er et nummer, som egentlig oprindeligt hed A Deal With God, men pladeselskabet var en lille smule sådan betænkelig ved at bruge ordet God, for det kunne jo godt være, at det ligesom begrænsede udgivelsen en smule, og derefter ændrede man altså titlen til Running Up That Hill.

Rasmus Walter her i Tæt på Ækvator på P5. Vi napper endnu en dygtig dansk artist, som også har fra vane at indspille på engelsk her fra pladen In the Red. Det er Tina Dickow og Room with a View.

Tina Dickow her på P5. En af de sådan nyere superstemmer er altså efterhånden ved at være uundgåelig. Det er Shanna Spyro, som også blander sig på soundtracket til The Devil Wears Prada nummer 2. Her er hun på Material Lover.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

All by myself. Stakkels Eric Carmen. Men vi er jo lige her, har man lyst til at sige til ham. Nå, det bliver alt for mig for i dag. Jeg hedder Christina Bjørn, og må du have en rigtig dejlig mandag. Nu slipper jeg dig løs, men den gode musik, den løber ingen steder. Den fortsætter her på P5. Vi lyttes ved igen i morgen formiddag fra klokken 10. Hej du.

0: fundet et sted, hvor de har vendt udviklingen. I Ukraine tæller de døde igen i dag efter russiske angreb mod hovedstaden Kiev. Vi har en reporter ved et af de ramte boligblokke.
1: Hele dagen indtil videre så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende, og vi er jo lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkomne.
0: Og så skal det også handle om fodbold-VM i denne udsendelse. Norge er på den anden ende. I nat vandt de over selveste Brasilien i noget så eksklusivt som en 1/8-finale. Norsk optimisme og sejrsglæde boblede over efter sejren, og vi tager temperaturen både på VM-feberen og på Norges chancer mod England i kvartfinalen. Her er det Thomas Hougaard, der sparker radioavisen i gang med dagens vigtigste. Som ejer af en lille butik uden for landets store byer, så skal man i de her år bruge begge hænder for at forhindre nøglen i at dreje om. Butikker, der ikke kan få det til at hænge sammen, opgiver at leve videre og lukker i stor stil. SMV Danmark er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheders vilkår, og som i dag fremlægger tal, der viser, at der er blevet næsten 1.200 færre butikker i løbet af 5 år. Kasper Munk Rasmussen er branchechef i SMV Danmark, og han peger på, at det ikke kun går ud over hans medlemmer, butiksejerne, når butiksdøden rammer. Det spreder sig som ringe i vandet.
2: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser, lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
0: Og her tager Nikolaj Rosler også med på en tur gennem nogle af de byer, hvor butikker og gågader ikke længere summer af liv.
3: Velkommen til Randers. Lad os gå en tur ned gennem byen. Her er der lige nu omkring 20 tomme butikslokaler, hvor der hænger til lejeskilte i vinduerne. Foran et af dem møder vi pensionist Jytte Malin, som ville ønske, der var lidt mere butiksliv i byen.
4: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butiksdød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre?
3: Vi møder også Markus Troe og Astrid Christiansen, som deler Jyttes ævelse.
5: Der sker mindre og mindre, og meget står tomt hernede og står bare til leje.
6: Jeg vil sige, det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker.
3: Og så krydser vi lige Fyn og Storebælt og lander i Greve Midtby Center, hvor der er 7 butikslokaler lige nu, der står uden lejer. Her møder vi først Eva Ruderstaller. Hun hjælper os lige med at få et overblik over de butikker, der nu er lukket.
7: Skobutikken, bageren, guldsmeden, cykelforretningen, vores brillemand, kop og kande lukker også nu her. Ikke? Så det er virkelig, ja.
3: Og med det på plads, så går vi nu ind i Kioskland og møder Jesper Lundberg, som er ejer og formand for Centerforeningen. Og han har altså flere forklaringer på, hvorfor at butikkerne har det svært i centret.
8: For det første, inflationskrisen, hvor varerne bare steg og steg, hvilket har gjort, at folk er utrolig prisbevidste i dag, hvilket gør, at specialbutikkerne også presset af nethandel.
3: Og på vej ud, så møder vi lige Johnny Eilersen. Og selvom udviklingen her, den ærger ham, så er ansvaret forbrugernes eget, mener han.
9: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærgerligt, når de ikke er der.
0: Men der er faktisk også steder, hvor de faktisk lykkes med at vende udviklingen og give butikslivet et nyt hjerte. Rikke Stockholm, du tager en tur til Sorø.
10: Og der står jeg i en butik, der hedder Kreakompaniet, hvor at 14 børn lige nu er i gang med at lave en masse med garn og male og alt muligt andet kreativt. Og det er altså et eksempel på en af de butikker, der er åbnet inden for det sidste halvandet år, og dem er der faktisk flere af. Magnus Broen, du er næstformand hos Sorø Handel og Service. Altså, hvad er det, I har gjort her i Sorø, siden at det egentlig er lykkedes at vende den her butikstød til egentlig at pusle lidt hjerte og liv i gaden?
11: Jeg vil sige det sådan, at mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted, en kreabutik, noget garncafé, og tænkt lidt mere ind i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkt, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde ud af at lave?
10: Og hvad siger du så til, at det faktisk er lykkedes jer i en længere årrække at få åbnet flere butikker end at lukke?
11: Jamen, jeg vil næsten sige det sådan, at det overrasker mig ikke. Soranerne hernede i byen, de er enormt loyale. Alle kunder, de ved godt, at hvis de vil have butikker i morgen, så skal de bruge dem i dag. Så folk er enormt gode til at handle lokalt og tænke kreativt. Jamen, kan vi finde noget lokalt i stedet for at handle på nettet?
10: Og vi kan jo høre, at der er andre byer, som jo så ikke er på samme måde, men indtil nu, så går det i hvert fald rigtig godt i Sorø. Tak skal du have.
11: Selv tak.
0: Og dermed, så skal vi ikke have mere om levende eller døde butikker i denne radiovis. Til gengæld skal vi tage noget, der i den grad er liv i. Nu er Norge nemlig nået lige så langt ved et fodbold-VM.

0: VM som Danmark. For sent i aftes vandt det norske herrelandshold 2-1 over selveste Brasilien. Det var jo dem, Danmark tabte til dengang. Det var rigtig sjovt at være dansker under et VM helt tilbage i 1998. Det var dengang Brian Laudrup efter en scoring lagde sig på siden med hovedet kægt støttet i hånden i en af de mest ikoniske jubelscener i dansk fodbold. Men lige nu er det altså sjovere at være norsk. Magnus Helms tager dig med til Oslo.
1: Stemningen var ekstatisk allerede fra morgenstunden i Oslo i går.
2: Jeg kan ikke huske at det har bedre stemning som rundt et eller andet fælles i landet nogen gang før.
1: Lød det begejstret her for Henrik Seem i køen til et storskærmsarrangement mere end 10 timer før kampstart. Den gode stemning skulle også vise sig at være fuldt ud berettiget. For sent i går aftes opnåede det norske landshold deres bedste resultat nogensinde.
3: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de fem dobbelte verdensmestre, og de vandt.
1: Det blev nemlig til en 2-1-sejr over mægtige Brasilien med to scoringer af den norske kæmpestjerne.
3: Det er
1: og kampens flotte resultat blev fejret med maner i Oslo. Det fortæller vores reporter Daniel Myrup her, som stod midt i festlighederne.
4: Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og det var en folkefest uden lige.
1: Og festlighederne spredte sig endda til det norske kongehus.
4: Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
1: Og også det norske omklædningsrum i USA var propfyldt med selvtillid. Her til morgen var stemningen dog lidt anden for de norske fans i Oslo.
4: Folk, de plejer at tømme med det, det tror jeg godt, vi kan sige.
0: Ja, og når tømmermændene har lagt sig, så skal Norge i kvartfinalen op mod England, som møder op til kampen efter en tæt kamp og 3-2-sejr over værtsnationen Mexico, fortæller DR's fodboldkommentator Henrik Lineker.
5: Det er en meget dramatisk kamp mellem England og Mexico. Det blev så England, der vandt til sidst, og dermed skal møde Norge i en kvartfinale. Jeg synes, det var en fortjent engelsk sejr, men også mod et hjemmehold her i Mexico City, som virkelig gav England kamp til stregen.
0: Og så skal det handle om et andet stort drama fra fodbold-VM. Men det her er et drama uden for banen med anklager om snyd og med tråde til international politik. For man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder reaktionen fra Belgiens landstræner Rudi Garcia. Jeg vidste ikke, at 5. juli ved FIFAs VM nu er blevet til 1. april, siger Garcia. Den her specielle kommentar kommer efter, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet, at USA's stjerneangriber Folarin Balogun godt kan spille mod Belgien, når de to lande mødes i 8.-delsfinalen i nat. Folarin havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge amerikanske medier, New York Times og Wall Street Journal, så har USA's præsident Donald Trump ringet flere gange til FIFA-præsident Gianni Infantino efter kampen og bedt ham om at kigge nærmere på det her røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun, og dermed kan han så godt spille mod belgierne. Og Trump, han kvitterede faktisk straks på sit sociale medie Truth Social med ordene tak, FIFA, for at omgøre en stor uretfærdighed. Jens Seier Andersen er stifter af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt. Og så er du med på en linje her. Jens Seier, hvor usædvanligt er det, at man omgør sådan et rødt kort i en stor turnering som VM?
6: Det er i hvert fald helt usædvanligt, at det sker efter en direkte politisk indblanding fra værtslandets statsoverhoved. Det nærmeste, jeg kan komme i tanke om, det var tilbage ved VM i 1978 under Argentinas militærdiktatur, hvor diktaturets leder, Jorge Videla, og sammen med USA's udenrigsminister Henry Kissinger dukkede op i omklædningsrummet hos Perus spillere. De skulle nemlig helst tabe stort til Argentina, så værtslandet kunne komme videre. Og det satte da også vist nok en skræk i livet på de spillere. Men ellers er det jo ikke noget, vi forbinder med vestlige demokratier. Nu har vi haft VM i to autoritære stater, i Rusland i 2018 og Katar i 2022. Og selvom vi havde mange debatter omkring de to, så var der dog, så vidt vi ved, ikke nogen direkte indblanding i, hvad der foregik på banen, og hvad der foregik, når reglerne skulle fortolkes.
0: Ja, det er jo noget af en sammenligning, du laver her, men det er jo velkendt, at Trump og FIFAs præsident er gode venner, og Trump har endda fået FIFAs fredspris. Hvilke konsekvenser tror du, det her kan få?
6: På kort sigt får det jo den konsekvens, at når vi nu ser USA spille en eller flere gange i den kommende tid, så vil vi jo så vil der være en sky af mistanke, hvis der er noget, der falder tvivlsomme afgørelser, der falder ud til fordel for USA. Og vi vil have en fornemmelse af, at det hele er, bliver styret politisk fra Det Hvide Hus. På længere sigt så undergraver det fuldstændig fodboldens og sportens troværdighed generelt, fordi vi er jo helt afhængige af, at sporten forvaltes objektivt, og at reglerne er ens for alle. Det er ligesom en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
0: Lød det altså her fra stifteren af organisationen Play the Game, Jens Seier Andersen. Og så skal vi videre. Ukraine er blevet ramt af endnu et kraftigt russisk angreb med droner og missiler. Indtil nu er 15 meldt dræbt. Det gik ligesom ved angrebet for få dage siden særligt hårdt ud over hovedstaden Kiev. Journalist Stefan Weigert fortæller fra et af de steder, det gik ud over.
7: Jeg står ved en af de beboelsesejendomme, som er blevet ramt her i løbet af natten af et russisk missil. Der er flere etager, der er kollapset, og flere, der har mistet livet her. Og hele dagen indtil videre, så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkommende. Tidligere så jeg et lig af en kvinde, som hang imellem to etager på den ene side af bygningen. Hun er så blevet fjernet nu her i mellemtiden.
0: Myndighederne opjusterede morgen igennem antallet af omkommende, fordi redningsarbejdet ikke var afsluttet, imens gik bekymrede pårørende rundt ved det ramte ejendom for at lede efter venner og familier, fortæller Stefan Weigert.
7: De spørger redningsarbejderne, når de ligesom har tid til at snakke med dem, altså når redningsarbejderne har tid. Og ellers så med det samme, de møder en, som de kender, en nabo eller andet, så spørger de, om de har en ny information, om de ved et eller andet. Og så har det jo ellers også været redningsarbejderne, som går rundt her og leder efter ting, der ikke er eksploderet. Altså fordi det her missil på den her boligblok har jo spredt fragmenter rundt omkring. Lige nu omkring, hvor faktisk går der en politibetjent og kigger og kæmmer græsset her for at se, om der ligger et eller andet, der kan eksplodere. Og om på den anden side, hvor et andet russisk missil har ramt ned på en legeplads, lavet et stort krater der. Der er der også skærmet af, simpelthen fordi de er usikre på, om der stadigvæk er noget, som kan eksplodere der.
0: Det russiske angreb var en blanding af droner og forskellige typer missiler, blandt andet det meget hurtiggående Iskander-missil. Det lykkedes det ukrainske luftforsvar at skyde hovedparten af dronerne og mere end halvdelen af de russiske missiler ned, men militæranalytiker Esben Salling Larsen fra Forsvarsakademiet læser en tydelig svaghed i det ukrainske forsvar.
8: De fleste af de missiler og droner, der blev sendt ind, er noget, som ukrainerne kan håndtere. Men sådan en mindre del af det er ballistiske missiler eller avancerede krydsermissiler, hvor at ukrainerne har det problem, at de er ved at løbe tør for missiler, der kan skyde dem ned. Det er typisk det, der hedder Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem. Og det er som om, at russerne udnytter det hul, der er i luftforsvaret, til at bruge deres eget lager af offensive missiler for at have maksimal ødelæggelse ud af dem.
0: Det ukrainske flyvevåben oplyser, at Rusland brugte 23 hurtiggående missiler af Iskander-typen i angrebet mod Ukraine i nat. Og for at ramme dem skal Ukraine have hjælp fra USA, siger Esben Salling Larsen.
8: Det her det er det eneste område efterhånden, hvor Ukraine ubetinget har brug for Trumps velvilje til at sælge de her missiler til Ukraine. Og angrebene her kan godt ses som en optakt til NATO-topmødet i Ankara.
0: NATO-topmødet i Tyrkiet begynder i morgen. Det er den 6. juli og sommer i Danmark, men så skal vi også lige regne ind, at det er mandag. Og så ender vi på skydevejr med regn og blæst, som breder sig ind over landet fra vest. Eneste undtagelse er, at i Nordjylland er der mulighed for lidt sol. Det bliver 13-18 grader, mere bliver det ikke til. Vinden er let til frisk ved kysterne op til hård vind. I aften og i nat bliver det skyet og med regn i perioder ned mellem 10 og 15 grader. Frederik Sundby bestemte, hvad der var med i denne radiovis. God eftermiddag.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Borgerne i Randers skal sikres rent drikkevand de næste 100 år, og derfor går arbejdet nu i gang med at bygge et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle. Drikkevandet er under pres, og derfor er det helt afgørende, at vi får etableret de langsigtede løsninger, lyder det fra Jesper Møller Larsen, direktør i Verdo. Vandværket ved Bunkedal Mølle skal erstatte to udtjente vandværker i Bunkedal og Østrup Skov. Verdo Vand indvinder, hedder det, omkring 2,3 millioner kubikmeter vand årligt. Der er omkring 60 vandværker i Randers, og de nye skal stå klar i 2028. Og så til Aarhus, hvor der er hjælp på vej til beboere på Johan Langsvej og i kvarteret ved Poul Martin Møllersvej, som er plaget af ekstra meget trafik på grund af arbejdet med at forvandle Vesterbro Torv til en grøn oase. Beboerne har blandt andet fortalt, at den meget trafik gør det utrygt at cykle og gå. Derfor bliver hastigheden nu midlertidigt sat ned til 30 km i timen, og så kommer der vejbump. Jeg forstår godt, at beboerne er rigtig trætte af det, og derfor har jeg fået min forvaltning til at kigge på, hvad vi kan gøre nu med det samme, lyder det fra den konservative rådmand for teknik og miljø, Nikolaj Bang. For en gang skyld er der enighed i Randers byråd om, at der skal straks efter sommerferien skal gøres noget ved problemer med p-bøder til elbilsejere. Randers Amtsavis fortæller i dag om elbilsejere, der lader bilen op på p-pladser i Randers, og det har de 3 timer til. Men hvis bilen er uansagelig årsag og pludselig ikke lader, så har ejeren i princippet kun 4 minutter til at få flyttet bilen, hvis der er en p-vagt i farvandet, og man ikke vil risikere en bøde. Og det går ikke. Det er ikke rimeligt, at man kan få en bøde, hvis ens bil ikke lader aktivt inden for den tid, man må parkere, siger Frank Nørgaard, medlem af byrådet for DF og formand for Miljø- og Teknikudvalget til avisen, og han bliver bakket op af de andre partier og lister i Randers byråd. Og så lige en hurtig vejrudsigt. Skyet med regntemperatur mellem 13 og 18 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Der er krast kritik af FIFA fra den europæiske fodboldorganisation UEFA og fra Dansk Boldspil Union DBU. Begge reagerer på FIFAs beslutning om at suspendere den amerikanske stjerneangriber Balogun's karantæne, så han lige pludselig godt kan spille for USA i nattens kamp mod Belgien. Det europæiske fodboldforbund skriver i en pressemeddelelse, at FIFA har overskredet en rød

0: en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
1: Vi shopper løs på nettet, men hvis man er ejer af en butik uden for landets store byer, så er det en kamp at holde på kunderne og holde døren åben. I de seneste 5 år er der forsvundet næsten 1200 butikker på landsplan herhjemme. Sådan lyder det fra brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark. Og her siger branchechef Kasper Munk Rasmussen, at de tomme butikker ikke kun går ud over butiksejerne.
2: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser, lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
1: Et af de steder, hvor det er lykkedes at vende udviklingen, er i Sorø på Sjælland, hvor der de seneste år er åbnet flere butikker, end der er lukket. Og spørger man Magnus Brun, der er næstformand i byens handelsforening, så skyldes det, at butikkerne har tænkt ud af det traditionelle butikslokale.
3: Mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted, en kreabutik, noget gangcafé, og tænkt lidt mere i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkt, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde?
1: Larven fra helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod larven, der officielt hedder egeprocessionsspinder. Og derfor afsætter kommunen i første omgang 10 millioner kroner ekstra til indsatsen mod larven. Grå, våd og halvkølig er det egentlig sommer, men sådan lyder vejrudsigten i dag. 13-18 grader og kun i de nordligste egne, der er udsigt til en smule sol.
4: Velkommen til P5.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

Det er farligt for fodboldens troværdighed, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerneangriber Follerin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 1/8-finalen. Sådan lyder det fra Dansk Boldspil Union i en mail til DR Sporten. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne håndhæves ens for alle, er det farligt for fodboldens troværdighed, skriver DBU's direktør Erik Brøgger. Follerin Balogun havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge de amerikanske medier, New York Times og Wall Street Journal, så ringede USA's præsident Donald Trump flere gange til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på karantænen. Den del af det, har det dog ikke været muligt for DR at få bekræftet. Antallet af dræbte er nu op på 15 efter et nyt voldsomt russisk angreb på Ukraine, det skriver Kiev Independent. De russiske missiler og droner havlede især ned over hovedstaden. Journalist Stefan Weikert har været ved

0: Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem.
1: I nat blev to hæsblæsende 1/8-finaler afgjort ved VM i fodbold. Først gik Norge videre med 2 mål mod Brasilien. Begge blev scoret af holdets superstjerne Erling Haaland.
2: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de 5-dobbelte verdensmestre, og de vandt.
1: Og lidt senere på natten var det så England, der fik spillet sig videre til kvartfinalen, og de to lande skal altså møde hinanden, og DR's fodboldekspert Henrik Lindiger er sikker på, at det vil blive en underholdende kamp.
3: Jamen, England vil jo være favorit mod Norge, men Norge er bestemt ikke uden muligheder, og vinder de den her kamp, jamen så står de pludselig blandt de 4 bedste ved VM, skal spille om medaljer, så der er potentiale for, at det kan blive endnu en stor norsk aften, men det bliver svært mod England.
1: Og der er skyer og regn til de fleste dag mellem 13 og 18 grader, og kun i de nordligste egne er der udsigt til lidt sol.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Ja, så er den sådan ligesom ude i det åbne, fordi det kan da godt være, at der sidder en pige på Randers Station, og så hilser jeg venligt herfra. Men på Nyborg Station, der sidder der en mand, det er mig.

Hej, og jeg sidder her de næste 5 uger. Klokken er 7:14. Jeg sender helt live fra et studie i dejlige Aarhus ud til hvor end du befinder dig i sommerlandet. Og det betyder altså også, at Nyborg Station søndag aften er på pause de næste 5 uger. Men altså mandag til fredag, alle dage fra 14 til 16, der kan vi høres ved. Og det håber jeg naturligvis, du har lyst til at være med til. Jeg kan nemlig godt gå hen og få brug for din hjælp i løbet af de her 5 uger. Det skal jeg nok vende tilbage til lidt senere i de her par timer, som langt hen ad vejen kommer til at lugte sådan ret meget af Nyborg Station, som du måske kender det fra søndag aften. Ellers så kan jeg sige, at det er et program, hvor kærligheden til den håndspillede musik, den er i højsædet. Så det kommer du til at høre en hel masse af de næste 5 ugers tid. Vi startede altså på Randers Station med et band, der lige har fejret store triumfer på den store festival i Roskilde, TV2, der indtog den nye, forstørrede orange scene. Og jeg så nogle billeder derfra, og der var voldsomt mange mennesker på tværs af generationer på Roskilde, der sang med på alle TV2's gode, evige sange. Og en anden, som jeg da også godt gad at have hørt på den festival, det er en fyr, der hedder David Byrne. Han var engang forsanger i Talking Heads, og jeg har hørt rygter om, at han spillede en helt fantastisk koncert, hvor den her blandt andet var på setlisten.

0: slet ikke til at stå for. Hvis du spørger mig, altså Maya Francis fra Sverige, har lige været et smut forbi Tivoli i København, da der for nylig var country i Tivoli, hvor hun spillede en fin, fin koncert fredag aften. Det her er en sang, der har et par år på banen. Den hedder Saturn. Hende synes jeg bestemt, du skal tage og tjekke ud. Hun har lavet to album ind til videre og ligger sådan i grænselandet mellem Kate Bush og Dolly Parton, og det er bare et fedt land, synes jeg nok.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Ja, jeg dykker lige lidt ned i den sådan hver eneste dag for at se, hvad det er, alle vi andre, vi står sådan lidt på skuldrene af. Og den 6. juli 1964, der var der premiere på The Pavilion i London på en film, som var en såkaldt mockumentary. Og det er jo altså sådan lidt ligesom The Office, hvor man sådan laver en film, der er sådan lidt for sjov dokumentar. Om et band, der hedder The Beatles, og den blev altså filmet der i 64, mens Beatlemania var på sit allerhøjeste, og beskrev sådan et par dage i det bands liv. Og så hørte der jo altså sjovt nok også lige en plade med til den.

Ja, den ikoniske start af kort på A Hard Day's Night fra The Beatles, som jo altså havde premiere på denne dato i 1964 på filmen af samme navn i London. Flere klip fra musikhistorien lidt senere i den her udsendelse, der kommer to mere, og så vil jeg også sige, at når vi har været ved Beatles, så kommer vi også til at røre ved Stones, for der kommer et nyt album fra Rolling Stones på fredag. Og en fyr, der hedder Mikkel, han har som den eneste danske journalist fået en snak med selveste Mick Jagger. Og den snak, den har han delt op i en hel masse interviews, som vi har fået lov at få fingrene i. Så første del af det kan du høre lige lidt senere i den her time. Nu først, Emma Seestad hører det, der godt kunne gå hen og blive en sommersang.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Vi er fat i en fyr, der hedder Kevin Morby. Det nye album hedder Little Wide Open, og det er sådan en gut, som jeg har tjekket lidt op på i årene, der er gået, og det nye album, synes jeg, kandiderer til at være det bedste, han har sendt ud indtil videre. Javelin yder du til her. Ny musik, der står på skuldrene af musik, der har masser af årtier på banen, og det er jo det fede ved musik, at man finder inspiration nogle steder og brygger videre på sin egen musik. Og hvis vi skal spole tilbage, så kan vi da passende gøre det i selskab med Bonnie Raitt fra starten af 70'erne. Der lød hun for eksempel sådan her.

0: Det er et prægtigt album fra 1971, der slet og ret hedder Bonnie Raitt, og på det har hun altså placeret sin egen Thank You. Og 1971 og albums, det kommer vi tilbage til i time nummer to her på stationen den her mandag eftermiddag. Så meget vil jeg love lige nu. Der skal vi et andet sted hen rent årstalsmæssigt.
1: Dagens musikhistorie nummer to.
0: Fordi den 6. juli 2001, der blev et par af Sir Elton Johns sandaler de mest dyre sko i historien. De røg nemlig under hammeren til fordel for velgørenhed til Eltons Aid Trust, som den hedder. Og de her Salvatore Ferragamo sandaler, ja, de kom altså ikke under 20.000 pund. Så ja, det kan da godt være, han kom til at savne dem, men sådan er det jo, når man giver nogle sandaler væk. I don't wanna go on with you like that.

Rick Strikes Back hed albumet, der kom i 1988. Elton John naturligvis maler uden sandaler her på I Don't Wanna Go On With You Like That. Og nu til et nyt dansk navn, som jeg er svært begejstret for. Jeg synes, de ud fra deres bluegrass-strategi rammer helt rent med de få sange, de har ude allerede. On Days Off hedder de det her. Det er den nye, der hedder Pass the Cake.

Stine Klingsten sammen med Victor Aage på Den Nye Råber Under Vandet. Det kan godt være, at der er lidt vand fra oven. Jeg ved ikke, om du står og råber, men uanset hvad, så er du meget velkommen til at blive hængende her på Nyborg Station, også i næste time. Det synes jeg bare vil være tophyggeligt.

0: En skygge er drevet ind over fodbold-VM, efter den amerikanske stjerneangriber Follerin Balogun har fået annulleret en karantæne. Han fik ellers et rødt kort i holdets sidste kamp. Flere amerikanske medier fortæller, at USA's præsident Trump angiveligt flere gange har kontaktet den øverste mand i FIFA, Gianni Infantino, som er Trumps gode ven, og bedt ham kigge nærmere på det røde kort. Det har vi her i DR ikke kunne få bekræftet, men i går sagde FIFA så overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er fjernet. Og det har fået mange til at reagere med vrede, fortæller Niklas Stein, der er journalist på Mediano Fodbold.
1: Hvis man skal kåbe dem ind og sætte sådan en overskrift på dem, at det her var desværre forventet, og det var også over stregen.
0: Og nu kan Follerin Balogun alligevel så godt gå på banen mod Belgien i nat. Og det er lidt af en joke, hvis man spørger den belgiske landstræner Rudi Garcia.
2: Jeg savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
0: Jeg vidste ikke, at 5. juli er blevet til 1. april ved FIFAs VM, siger han. Det europæiske fodboldforbund UEFA siger, at beslutningen undergraver VM's troværdighed. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal. I alt har 84.043 søgt ind på en studieplads, og det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. Og det ærger Mikkel Hårder, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
3: Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer. Og hvis det her udtryk for sådan en mindre lyst til at tage teknisk naturvidenskabelige uddannelser, så er det heller ikke så godt.
0: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund.

0: lyder vejrudsigten for i dag. Det bliver skyet og regn til det meste af landet mellem 13 og 18 grader. Kun i de nordligste egne er der udsigt til lidt sol. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
1: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Ja, det er altså sådan, det er de næste 5 uger her mellem 14 og 16 på P5. Ole holder en velfortjent ferie. Jeg har fået lov til at hoppe ind i studiet i mellemtiden og sende en omgang station hver eftermiddag. Og det startede med The Yardbirds og en sang, der vel nærmest er delt op i to, For Your Love, her i starten af 15 timen. Og nu er det faktisk sådan, at jeg har brug for din hjælp i løbet af de her 5 sommeruger, fordi det kan da godt være, at man kigger ud af vinduet lige nu, og så er det sådan lige lidt til den grå side. Der kan man jo tage den positive hat på og så sige, det er godt nok lige at få vasket det hele igennem efter mange tørre, varme dage for nylig, for jeg har smukket vejrudsigten. Det ser meget sommerligt ud her den næste uges tid. Fra sådan i morgen over morgen-agtigt, så tror jeg, det går hen og bliver mere solrigt igen. Så jeg er på jagt efter sommersange her på Nyborg Station. Har du et godt bud på, hvad for en sang, der bare gør sommeren for dig, så send den meget gerne på en sms til mig. Start med P5, lav et mellemrum, send den afsted til 12.12. Det koster en krone oven i taksten. Husk også gerne lige at skrive, hvem du er, og måske hvor du befinder dig den her sommer. Så kan vi komme hinanden en lille smule mere ved. Jeg har selv sådan et lille arsenal af sange, der gør sommeren for mig. Dem vil jeg også gerne præsentere dig for, men har du lyst til at byde ind, så er det altså på sms P5 et mellemrum til 12.12. Og det kan du gøre fra nu af, så det håber jeg naturligvis, du har lyst til at være med til. Her er Lille og Lars.

0: Lille Lindfors, Lars H.U.G. og Come Along, en sang, der stammer lige fra omkring årtusindskiftet. Sange fra alle årtier er velkomne, når jeg leder efter sommersange her på stationen de næste 5 uger. Jeg samler sådan lidt til bunke, og der er allerede begyndt at tikke et par gode bud ind på sms'en. Tusind tak til jer, der har skrevet ind allerede. Bliv bare ved, for der er masser af gode bud på, hvad for en sang, der bare gør sommeren for dig. P5, et mellemrum først, og så din besked afsted til 12.12, og så må du rigtig, rigtig gerne lige fortælle, hvem du er, når du sender din besked afsted for en krone oven i taksten.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Og jeg vender tilbage til det lidt senere i den her time, men nu skal vi til den 6. juli 2003, hvor The Chicks, som de altså hedder i dag, dengang hed de Dixie Chicks, skulle optræde på Dallas American Airlines Center. Og det gjorde de altså, selvom de havde modtaget en anonym trussel om, at et af gruppens medlemmer, Natalie Maines, ville blive skudt på scenen simpelthen. Og det var jo efter, at Dixie Chicks under en koncert i London havde sagt i forbindelse med den første Irak-krig, at de var pænt trætte af, at deres præsident George W. Bush kom fra Texas, som de selv kommer fra. Og så var der bare ballade. Natalie Maines, hun måtte have politieskorte til og fra koncerten på Dallas American Airlines Center og direkte til lufthavnen. Men de gennemførte altså 6. juli 2003. Et par år senere, der lavede de et album, der hedder Taking the Long Way, hvor de blandt andet også snakker om det her med, at de vil blive ved med at sige, hvad de mener.

fra det album, der hedder Taking the Long Way af Dixie Chicks, som de hed dengang, er Silent House. Og tusind tak for alle de fede bud på sommersangen, der tigger ind. Lad dem bare blive ved med at komme væltende ind i indbakken P5, et mellemrum først, og så din besked afsted til 12.12 for en krone oven i taksten. Og så husk meget gerne at skrive, hvem du er, og måske sådan lige lidt om, hvorfor det er den sommersang, du synes, der lige gør det for dig. Jeg spiller den første på den anden side af de regionale nyheder lidt senere i den her time, det lover jeg, og så samler jeg lidt til bunke og samler lidt op i løbet af de næste 5 ugers tid. Prøv at spille en hver eneste dag. Lige nu, der skal vi lige tilbage til 2015, hvor der kom et album, der hedder Godt Nyt. Og senere, ja, så kom der altså dårligt nyt, fordi så forlod Johnny Madsen os alle sammen.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

fed afslutning her på en fed sang fra en fed plade, der hedder The Grass Is Blue, og det var altså titelsangen med Dolly Parton, du fik her. En plade, der kom i 1999. Så det var ikke en sang, jeg sådan var opmærksom på, men for nogle udsendelser siden, der havde jeg på Nyborg Station besøg af Karen Cecilie Cæsar, som bad om at høre lige præcis den her sang med Dolly Parton. Og det var jeg glad for, og det giver mig også en lejlighed til at spille Karen Cecilie Cæsar selv.

0: regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: På 5 år er hver 13. butik på gågaderne i Danmark lukket. En undersøgelse fra SMV Danmark, der organiserer små og mellemstore virksomheder, viser et fald på 7,5%. Og i Randers er Citychef Sille Fogh alligevel optimist for den gamle købstad som fortsat handelsby, men der skal ske noget nyt.
3: Altså gæsten og forbrugeren og Randersborgeren, hvem der forventer noget andet af Midtbyen, forventer at kunne bruge Midtbyen til flere forskellige ting. Midtbyen skal kunne mere. Det er ikke nok længere bare at køre sin gadevarer ud og sige, nu er vi her fra kl. 10 til 17.30, og så gør vi det igen i morgen.
2: Det kræver udvikling af detailbutikkerne i bycentrum.
3: Det er detailbutikker, som udvikler sig, som tilbyder noget andet og noget mere, at de også ser ind i en rigtig lys fremtid, fordi at de kan løfte en opgave, som onlinehandel aldrig nogensinde vil kunne.
2: Derfor frygter Citychef Sille Fogh heller ikke for fremtiden for en handelsby som Randers.
3: Vi kommer til at se nogle butikker, der lukker, det vil være uundgåeligt, men vi kommer heldigvis også til at se mange, der åbner. Det har vi også set den seneste tid. Det er typisk noget andet, der åbner en klassisk detail. Så oplever vi, at det kan være minigolf eller i højere grad oplevelsesøkonomi, som skal ind og bruge Midtbyen. Så jeg ser en anden fremtid i Randers, men jeg ser en lys fremtid.
2: En 38-årig kvinde blev i går anholdt mistænkt for brandstiftelse ved en butik i Tilst. Østjyllands politi blev alarmeret kort før kl. 9 i går morges. Anmeldelsen gik på, at der var ild i aviser og affald foran en butik på Havrumsvej i Tilst, og at branden formentlig var påsat. Brandvæsenet var allerede i gang med at slukke branden, da politipatruljen kom frem, fremgår det af Østjyllands politis døgnrapport. Videoovervågning pegede på en 38-årig kvinde, som kort efter blev anholdt på en adresse i nærheden. Hun er sigtet for branden og afhørt, men løsladt søndag eftermiddag. Skydevejr med regn i perioder, temperatur op mellem 13 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn omkring vest her i Østjylland.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Chris Isaak her fra, ja, blandt andet soundtracket til den fine film Wild at Heart fra 1990, og den sang, der hedder Wicked Game, som også blev ret berømt på grund af en sort-hvid video, hvor Helena Christensen var med sammen med Chris Isaak, og så var det de to på en strand, og den her sang, og ikke ret meget andet. Men lige nu, der gælder det om dig og mig og sommeren, fordi det kan da godt være, det ser lidt gråt ud lige nu, men det går over, har jeg set. I løbet af de næste par dage, så vender den sådan traditions solbeskinnede sommer tilbage på meteorologernes radar. Så det kan vi jo nyde godt af, hvis vi glæder os til solskin, og derfor så leder jeg efter sommersangen her på stationen. Sommeren igennem de næste 5 uger sidder jeg her fra 14 til 16, og tak for fede beskeder. Jeg samler til bunke, så der er åbent hele ugen, og vi starter hos Ellen i Præstø, som synes, at den evige, ultimative sommersang for mig, der altså var 16 år i 1969, det er den med Bryan Adams.

Loud Tiger fra det seneste album Cactus og den fine Bang Bang. Her hvor vi har et kvarters tid tilbage af den her første udsendelse i en række af mange 5 uger her på P5 med Nyborg Station fra 14 til 16. Og ny musik er der så sandelig også kommet for første gang i et godt stykke tid fra det, der nu er en trio danske The Beatophonics, som på forgængeren Let's Do This fra 2020 havde en stor produktion ind over deres musik. Så skifter de stil og skræller alt væk og helt ind til alt, der er fuldstændig håndspillet og organisk. Det kan vi godt lide her på stationen. Det her det er den nye single med The Beatophonics, Find Your Way Back Home.

Sådan skal den da bare skæres med klar reference til meget af den musik, der kom ud i 60'erne. The Beatophonics nye single Find Your Way Back Home kommer til at befinde sig på et album, der kommer til november, og så er der en turné undervejs i starten af 27. Lige nu, der skal vi over på maskinen. Den står lige herovre ved siden af. Det er en EMT 948. Det er en prægtig pladespiller, og her i programmet, der er vi rigtig glade for vinyl. Så nu skal vi have fat i et album. Jeg tager et album med hver uge, og så spiller jeg 5 sange fra det, og derfor så påviler det mig jo at finde nogle album, der har lidt særligt at skyde med. Det har det her album, som er optaget i januar 1971 i A&M Studio B i Los Angeles. Og det er lidt vildt, fordi på samme tid, der var James Taylor ved at indspille sit album Mudslide, Slim and the Blue Horizon. Og The Carpenters, de var i gang med deres selvbetitlede tredje album i studie A i A&M-studierne, mens Joni Mitchell var ved at indspille hendes legendariske album Blue i studie C på samme tid. Der skete virkelig, virkelig meget godt der i 1971. Det her album, det er et album, hvor Carole King sidder i vindueskarmen hjemme hos sig selv i Laurel Canyon sammen med sin kat, og så med titlen Tapestry stående lige over hende. Jeg synes simpelthen bare, at vi gør det, at vi starter på side A, fordi det er svært at vælge 5 sange for den her, men nu gør jeg det. Og så ser vi, hvordan det lyder, når vi kommer over. Vi skal lige have nålen i her.

Ja, ved du nu hvad? Det er altså bare sådan, den skal skæres. Første skæring på side A på Carole Kings Tapestry, et album, jeg vender tilbage til hver dag i den her uge. Og et album, som jo altså så Carole King, som leverer sine egne sange, i stedet for at skrive til andre og lade dem synge dem, som hun har gjort som sangskriver siden starten af 60'erne.

Mumford & Sons har inviteret Chris Stapleton med på den sang, der hedder Here, befinder sig på deres seneste album Prize Fighter. Og lige om et øjeblik, så er der radioavis, og så efter den, så er der masser af musik her på P5 endnu. Og så håber jeg, at vi høres i morgen igen fra 14 til 16 til meget mere håndpillet kærlighed og sommermusik og ægte vinyl over på maskinen derovre. Nu vil jeg godt lige slutte den her time af med et nyt bekendtskab for mig, som sådan i pop-country-verdenen har taget de fleste med storm, vil jeg da nok tillade mig at sige. Albumet hedder Dandelion og er netop kommet ud, eller Langley, som der er tale om. Ja, hun flyder altså ubesværet hen over lige præcis den her stilart. Så vi slutter den her time med en sang, der hedder Be Her. Og så hold dig endelig ikke tilbage med gode forslag til sommersange, også fra i morgen. Det snakkes vi videre om, håber jeg, kl. 14 i morgen. Ha' det rigtig, rigtig godt så længe.

0: Tomme butikslokaler breder sig over hele landet. På 5 år er der forsvundet næsten 1200 fysiske detailbutikker, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er små og mellemstore virksomheders talerør. I centret Greve Midtby, der står 7 butikslokaler tomme, og det ærger kunder som Johnny Eilersen, men han mener også, at han selv og andre kunder har et medansvar.
1: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærgerligt, når de ikke er der.
0: Men flere steder bliver der tænkt kreativt, og bare fordi gågaden ligger i Vestjylland, så behøver den bestemt ikke at være tom. I Skjern har man nemlig vendt udviklingen. Samtlige butikker er udlejet, fortæller bychefen i Skjern Handelsforening Thomas Fisker. For her kontakter man selv de butikker, som indbyggerne siger, at de mangler.
2: Jamen helt konkret så laver vi spørgeundersøgelser hvert år, hvor vi prøver at følge op på, hvad er det egentlig vores borgere ønsker af butikker i byen eller nye koncepter. Og det gør jo så med den datamængde, at vi kan efterfølgende kontakte franchisekæder og virksomheder i håbet om at få dem til skærmen.
0: Og det er et godt eksempel på, at man kan være der, hvor kunderne er, det siger Jakob Kjeldsen, der er branchedirektør i DI Handel. For på den måde, vi handler... For den måde, vi handler på, det flytter sig nemlig hele tiden. Mange kunder bestiller click and collect og vil gerne møde fysisk op i en butik. Og så kan man ikke bare sige, at internethandel er skyld i al butikstød, siger han.
3: Vi kan godt se, at kunden ofte starter på nettet, men faktisk stadig køber i butikken fysisk. Specielt de unge, som man ellers taler meget af digitale, de sætter også pris på at kunne få deres produkter hurtigt. Så derfor så har den fysiske butik altså stadig en plads, også selvom der sker nogle ændringer i detaillandskabet lige.
0: Uset, uforståeligt og uforsvarligt, sådan lyder det fra det europæiske fodboldforbund UEFA on FIFAs beslutning om at fjerne den karantæne, USA's stjerneangriber Folarin Balogun ellers havde på grund af et rødt kort i sidste kamp. Nu kan amerikaneren lige pludselig godt gå på banen i nattens kamp mod Belgien. Fra UEFA lyder det, at beslutningen vil skabe præcedens i turneringen, hvor lignende situationer nu vil kræve samme behandling til skade for turneringen. Beslutningen bliver også kritiseret af flere europæiske fodboldtrænere. Her er det Norges træner Ståle Solbakken.
4: Bad decision. What about the next red card?
0: Dårlig beslutning, siger han. Hvad med det næste røde kort? Risikerer vi, at der kommer endnu en komité og suspenderer det? Sagen har også bragt en hel fodboldverden i oprør efter flere amerikanske medier.

0: sponsorer og donorer, så jeg tror egentlig ikke, at vi får det store oprør.
1: Netop nu ankommer kongeparret til Gråsten i Sønderjylland, hvor de traditionen tro skal holde sommerferie på slottet. Og netop i år er det noget helt særligt. Det er nemlig 90 år siden slottet for første gang blev taget i brug som kongelig sommerresidens. Og reporter Noah Kvoldbent Wainwright, du står på torvet i Gråsten. Hvordan bliver kongeparret modtaget?
2: De blev modtaget med en masse klapsalver, og de er akkurat liste ud af bilen nu og giver hånden ned langs den røde løber. Og vi står jo faktisk på torvet lige nu, inden at vi skal videre hen mod det historiske Gråsten Slot. Og det er jo et jubilæumsår, og det er jo helt tilbage fra 1936, hvor det daværende kronprinspar Frederik og Ingrid, altså dronning Margrethes forældre, faktisk tilbragte noget af sommeren på slottet som de allerførste i kongefamilien. Og det var jo en gave fra sønderjyderne i forbindelse med deres bryllup helt tilbage i 1935, og siden da, der har det jo bare været en fast tradition at tilbringe noget af sommeren på det her slot. Og en af dem, der er mødt op, det er dig, Gurli Thorhauge, og du skulle bare afsted i dag. Det er første gang, du ser dem i virkeligheden. Hvordan er det at sidde lige foran dem nu?
3: Det er meget spændende, og jeg er jo nybagt sønderjyde forholdsvis, og nu ser jeg da for alvor, hvad Gråsten kan.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: er sødt.
1: Jeg har kendt Johnny Reimer helt tilbage fra kort tid efter, jeg selv begyndte på P3 i 1963. Jeg kalder ham stadig Reimer, for det er hans oprindelige fornavn. Og Reimer Christensen blev ved et tilfælde den allerførste kunstner, jeg lavede interview med. Dengang havde han allerede sådan så småt taget navneforandring til Johnny Reimer, for det kaldte han sig også som sanger i sit første band, The Clifters. Mit første interview, det kom i stand ved et tilfælde, fordi jeg tilfældigvis var til stede i det gamle radiohus, da han kom med en repræsentant for sit pladeselskab. I mit interview på en gammel båndoptager, som jeg fik stukket i hånden, fordi alle studier var optaget, kan man høre trafikstøj og udrykning og meget andet fra gaden, fordi jeg ikke anede, hvordan man skulle betjene den maskine. Men det lykkedes, og Reimer fortalte blandt andet, at han aldrig ville svigte teenagerne. Det løfte, det har han holdt. For den tids teenager er stadig hans største og mest trofaste publikum, når han tager ud og optræder med enten sine partynumre og slagersucceser, eller træder op med sit oprindelige orkester, The Clifters, for det gør han nemlig stadigvæk. Vi fik et varmt venskab, og det har holdt, og jeg har kendt ham både professionelt og privat lige siden. Her er hans historie. Lille.

0: den dejligste.
1: Johnny Reimer, din løbebane helt tilbage fra din allertidligste tid, det var jo i Odense. Og allerede dengang, der havde du, mener du selv, kan jeg se i en bog, en kreativ år. Og det er jo nok rigtigt.
2: Ja, kreativ og kreativ. Jeg havde i hvert fald et eller andet i mig, som gjorde, at jeg godt kunne lide at optræde på en eller anden måde. Sang eller dukketaget, eller hvad ved jeg. Jeg samlede nogle gange gadens børn til en gang dukketeater. Og for at det ikke skulle være løgn, så havde jeg klædt mig ud som cowboy, mens jeg gjorde det. Så den fik ikke for lidt. Så der var ikke så meget med sang lige der. Men sangen kom jo så senere, blandt andet i børnehaven, hvor vi jo sang meget, og hvor jeg havde en lille korpulent kammerat, der hed Ronald Sørensen Rocknalle, og vi sang sin lille katkilde sammen.
3: Vi skal synge sammen, det er faktisk ikke læst.

0: Men Reimer, var der ikke noget med, at den allerførste sang, du for alvor lærte, det var La Mer? Det var da altså lidt sjovt.
1: Altså, det er jo sådan, at mine forældre... Jeg skal sige med det samme, jeg kommer ikke fra et hjem med klaver. Men jeg har haft forældre, der interesserer sig for musik. Og min far og mor havde en stor pladesamling. Og den tror jeg har gjort utrolig meget for at inspirere mig til det, jeg er i dag. Og blandt de der, det du hentyder til, blandt de der plader, der var der også en melodi, der var datidens hit, der hed La Mer, af en eller anden, der hedder...
0: Charles René,
1: ja. Den havde jeg så med lydskrift, havde jeg nær sagt, eller bare på lyd. Jeg kunne jo ikke ret meget fransk en gang. Så jeg måtte simpelthen bare lære fra pladen, så jeg kunne den sang for så vidt.
2: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer.
1: Og på et tidspunkt, hvor jeg var med min mor, tror jeg, et eller andet sted hen, hvor der sad en pianist og spillede, så enten så gjorde jeg det, uden hun vidste, eller også spurgte jeg om lov, det ved jeg ikke. Men jeg var oppe og spørge ham og sagde, undskyld, men kender de ikke den sang, der hedder La Mer? Og så oversatte jeg lige, havet betyder det, sagde jeg så til ham. Gammel klog, der stod der i kort bukser og sut i munden. Så,
0: sang du den så for publikum der?
1: Jeg kan ikke huske det. Jeg kunne få det genfortalt, men det har jeg sikkert på en eller anden mærkelig måde. Og jeg forstår det ikke, fordi af natur er jeg utrolig generet. Men det kender man jo godt, det der med mange af dem, der optræder, blandt andet Jack Passer. Så at man er virkelig et generet menneske, men man kan godt stå på en scene, så er man pludselig en anden. Måske netop derfor.
2: Le nom du golfe clair et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie.
1: Jeg ved ikke, jeg må have været ambitiøs på en eller anden mærkelig måde, fordi allerede som, jeg tror kun jeg var en 12-13 år eller sådan noget, hvor jeg lige var begyndt at spille guitar, der havde jeg altså et andet ambition om, jeg godt kunne tænke på at indspille en gramofonplade. Jeg aner ikke, hvor det kom fra. Men under andre steder, så fik jeg min sanglærer i skolen, herr Frølig. Han havde en båndoptager, og jeg havde en guitar. Og jeg havde skrevet en lille melodi, som jeg synes måske var noget til en gramofonplade. Og den sendte jeg til Gustav Winkler, for jeg havde hørt, at Gustav Winkler var ansat på et pladeselskab, og også som en slags talentspejler. Og vi lavede det der nummer, som jeg havde skrevet, og sendte over til ham. Og allerede dagen efter, der var jeg altså i postkassen for at kigge, om der var et svar. Og jeg tror, jeg pralede lidt for mine kammerater om, at nu var min karriere altså i fuld gang, fordi nu skulle jeg over lave plader, og hvad ved jeg, og blive berømt. Men der gik lang tid. Jeg ventede. Jeg var i postkassen altså stort set hver dag en måned for at kigge, og så var opgav jeg til sidst. Og efter et lille år kom der et standardbrev fra Sonet, hvor der stod, at i øjeblikket, der havde de ikke brug for nye talenter. Og ja, det var så det. Hele den der ventetid var et mareridt for mig, men jeg måtte jo igennem den, og jeg havde det i mente, da jeg selv blev talentspejder, og folk sendte bånd til mig, at jeg måtte altid huske at svare dem, så de ikke skulle gå forgæves i postkassen, som jeg havde gjort.
0: Reimer, var der ikke noget om, at når jeg ser også billeder af dig, du var en lille splejs dengang. Der var ikke meget sol på kroppen på dig.
1: Nej, det var der i hvert fald ikke dengang. Så, men det var der ikke på drengene, synes jeg. Sådan. Der var måske lige klassens tyk dreng. Men ellers var vi alle sammen jo sådan meget adrette.
0: Ja, men du kom på, det synes jeg lyder mærkeligt, du kom på Svagbørns koloni på et tidspunkt.
1: Ja, men det var en fejltagelse for så vidt, at jeg havnede der. Fordi det var ikke, fordi jeg var et svagt barn, eller underernæret på nogen måde. Simpelthen, fordi min mor skulle på noget rekreation, og for ligesom at få mig anbragt et sted, så søgte hun om, at jeg kunne komme på sådan en lejr, som var et svagbørnskoloni, kaldte man lidt dengang, lå i Hasmark på byen. Og der skulle jeg så være i 14 dage eller sådan noget, tror jeg. Og vi gik i skole, men boede der, som sagt, og spiste og så videre.
0: Var der ikke noget med, at de havde afstraffelser og sådan noget, som man nogle gange hører om fra dengang?
1: Jo, det havde man der, det havde man andre steder, men jeg smagte jo, hvad det virkelig gik ud på, fordi på et tidspunkt, så skulle jeg ind på lederens kontor, ikke om han var lærer, eller hvad han var, kontor, fordi jeg havde simpelthen tegnet uartige tegninger ude på toilettet. Og jeg synes selv, det var nogle flotte tegninger. Og der startede min kunstneriske år allerede der. Men den delte han altså ikke med mig. Så jeg var ned med bukserne, og så tre rap med et spandsrør, som er et bambusrør, skal jeg lige fortælle de hele unge. Så, men det gjorde ikke noget, fordi vi, når man havde sådan tre rap bag i, og vi var i bad, så var vi de seje. Så der var lidt prestige i at have de der røde streger bag.
0: Kan du huske, når du nu var så også musikinteresseret på grund af dine forældres pladesamling, hvad det var for nogle sange, du gik op i for alvor? Hvad der var din prioritet, dengang du var barn og blev inspireret?
1: Der var jo, det var en blandet landhandel, men det var jo hovedsagelige hits, som, altså datidens hits, som jeg kastede mig over. Der var en del Doris Day melodier, der var Louis Armstrong eller Fitzgerald.
2: Give me a kiss to build a dream on in my
1: Charles Trenny, som sagt, og ja, og en masse andre.
0: Og så ved jeg, at du også var inspireret af Bing Crosby, som du så mødte faktisk kort før han døde.
1: Ja. Ja, jeg var faktisk ved at lave en pladeindspilning med ham.
0: Ja.
1: Han jeg spurgte ham, vi var sammen på noget, der hedder Mo-markedet i Oslo.
0: Ja, jeg var selv med.
1: Ja, det er vist rigtigt. Der var noget revival også med Grand Prix.
0: Ja,
1: og sådan
0: det,
1: noget,
0: det var det, der var.
1: Ja.
0: Der var noget revival med Grand Prix, og så var det stort show, og Otto Leisner og jeg var deroppe, ja.
1: Og Bing Crosby, som er det ypperste, der har været af den slags, selv Frank Sinatra forgudede ham.
0: Ja.
1: Han stod der og var helt afslappet og gik ind på scenen til prøven. Og da han så skulle optræde, så tog han ligesom vi andre tager en hat på, så tog han lige sin paryk på. Han kiggede sig ikke i spejlet, han tog bare med en hånd og klaskede den på. Og så gik han ind og sang White Christmas og et par andre. Og folk var ellevilde. Han havde et kæmpe navn. Jeg havde mit eget pladselskab dengang, og var ude efter nye navne. Så jeg kom til at spørge ham om han havde lavet plader for nylig. Nej, det havde han ikke, sagde han. Det var mange, mange år siden, så om han var interesseret i. Jeg øjnede en chance til at genindspille alt hans hit. Det var han der meget interesseret. Jeg skulle lige aftale det med hans pianist. Og det gjorde jeg så. Han skulle bare sig i London kort efter, hvor vi aftalte at mødes, hvor vi skulle diskutere kontrakt og den slags ting. Og jeg blev rigtig fedt med ind hos ham, så jeg gik ned og købte en kongelig porcelænsfigur af en lille havfrue, meget dyr og meget flot og meget stor, som jeg skulle have med over til ham. Og kunne hjælpe med 3 dage før jeg skulle over til ham, så stod der i avisen, at han var fundet død på golfbanen. Og der stod jeg med den lille havfru og håret ned ad nakken. Og jeg forsøgte jo at få den tilbage, at levere tilbage med den historie med Bing Crosby, men den troede de ikke på. Men de tog den alligevel tilbage på en eller anden måde. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig.

0: Or would you rather be a fish?
1: A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book.
2: Udover at du blev inspireret af alle de her mange professionelle kunstnere, du hørte på pladet, så var der jo også et familiemedlem, som du var inspireret af, og som faktisk, kan jeg forstå på din selvbiografi, Mr. Showbiz, var det del skyld i, eller årsag til, at du blev den, du blev, og blev interesseret i selv at spille og synge?
3: Ja, som jeg sagde, så mine forældre var ude af musikalsk familie selv. På min mors side, hun havde 8 søskende, og samtlige af hendes brødre, de spillede på instrumenter. Lige fra trompet til balalaika til guitar og harmonika osv. Og når vi var sammen, så sang og vi spillede vi altid. Og det var jo hyggeligt. Og det samme galt også den yngste af mine onkler, som hed Sams Vagin, kaldet Smuller. Og han var ekstra attraktiv for mig, fordi han var med på de sidste nye melodier og mode. Og oven i købet kom han dertil, hvor han havde store plakater, hvor der stod den danske Elvis Presley og så videre, og rejste rundt i de svenske folkeparker og spillede. Så det var jo lige guf for mig. Så jeg ønskede mig også at blive sådan en som ham. Og fulgte hans, nogle af de ting, han gjorde også privat, abede jeg efter. Jeg ville bare være som ham. Totalt.
2: Fortæl mig lige den historie der, da det blev moderne i en periode med italienske orkestre og Bruno Martini og alt det her, ikke? Der lød han som om, at han var et italiener.
3: Jamen det er rigtigt, han havde samlet et orkester, hvor de fleste var godt mørkhåret. Og blandt andet Leo Carpato, hvis nogen kan huske ham. Sådan en lille fyr, der spillede mundharpe og sang og lignede Anker Jørgensen og det imellem. Men de spillede jo rundt omkring. Og indimellem, da det var populært med italiensk orkester, så kaldte de sig for et italiensk orkester. Og faktisk, når de så annoncerede numrene, så talte de med accent. Og jeg husker Leo Carpato, han sang Lillemor med stærk accent. Lillemor, lille. Og folk klappede og sagde, det gjorde han altså godt. Det er flot, han kan synge så meget dansk osv. De var fra Amager alle sammen. Og der afløste jeg jo ham på et tidspunkt. Altså min smuld og min onkel, som var blevet syg, eller brækket ben, eller hvor det var. Så jeg stod inde i Exelon sammen med hans orkester.
2: Hvor gammel var du der?
3: Der er nok været en 16-17 år eller sådan noget. Og kom der igennem i aften, hvordan pokker det lykkedes, det ved jeg ikke.
2: Men der har du simpelthen lært så meget af ham, så du kunne træde
3: ja,
2: ind
3: i? Ja, også lidt selv, hvad jeg har lært selv og sådan noget. Jeg kan ikke rigtig huske, om det var før eller efter Tommy Steele, men det var det omkring i hvert fald.
2: Men der var der noget om, at du lærte så meget, så du kunne undervise nogle af dine kammerater og tage 10 øre for det, eller sådan et eller andet?
3: Det var guitarundervisning. I virkeligheden skal jeg lige sige, at jeg fik en violin af min mor. Og jeg prøvede så på en eller anden måde at få nogle lyde ud af den der violin. Og så blev jeg altså enig med naboerne om, at jeg nok ikke egnede mig til noget symfoniorkester. Så den blev hurtigt leveret tilbage. Og så fik jeg en guitar, jeg kan huske, jeg købte den, der stammer fra USA. Det lyder flot, men USA, det var en antikbutik, der lå ude på Sønder Boulevard i Odense. Så, men den var fra USA, kan man jo godt sige. Og den kostede 50 kroner, og den gik jeg så i gang med. Og det første lang tid, der kunne jeg ikke spille, altså jeg slog bare på strengene. Men jeg synes, det var fedt bare at stå foran spejlet, og så stå og vride mig lidt, og så slå på strengene. Det lød ikke særlig godt, men jeg synes, jeg så smart ud. Men så skulle jeg så lære at spille ordentligt, og skulle så gå til guitarspil. Og så var det Tommy Steele-feberen kom på et tidspunkt. Og så skulle alle mine skolekammerater også spille guitar. Og så fandt jeg ud af, at der var ingen grund til direkte til undervisningen, fordi det, jeg lærte om onsdagen, det kunne de lære mig om torsdagen. Og så gav de en lille skilling for det, således de betalte min guitarundervisning. Så det var i grunden meget smart. Så der var forretningsmanden allerede fremme der.
2: Ja. Men var der ikke noget med, at du så Tommy Steele-filmen Ung mand med guitar? Det var sådan, den hed.
3: Ja.
2: En hel masse gange, fordi din far havde et ekstra job.
3: Jo, han var filmoperatør i Folketeatret i Odense. Og det betød så, at når det passede mig, så kunne jeg gå op i operatørrummet og sidde på en høj stol og kigge ud gennem kukkehullet og se filmene. Og så var vi så heldige, at den unge mand med guitar, altså Tommy Steele-filmen, den kom i hans biograf. Og jeg tror, jeg var der. Jeg så alle forestillinger stort set. Så jeg kunne hver eneste sang, jeg kunne hver eneste bevægelse, Tommy Steele lavede. Jeg var næsegrus af beundring. Hans guitar, jeg savlede bare, jeg så den. Senere havde jeg købt en mand til, bare for at have sådan en. Men det havde jeg ikke råd til dengang.

0: Han var i hvert fald inspiration, men det var han jo for de fleste unge mænd. Det var det første rock and roll, vi hørte. Husk på, Elvis Presley havde vi jo ikke mulighed for at købe plader med på Fyn. Hans pladeselskab kom først i 57 eller 58, tror jeg det var, RCA. Og først der kunne man købe. Hvorimod man i København jo kunne købe Elvis Presley, når man bare lige tog båden over til Sverige. Så Tommy Steele var den helt store inspiration. Og det sjove ved det er, jeg kan huske den der koncert, jeg var fuldstændig elektrisk. Det var i Fyns Forum, der foregik. Og der stod jeg efter koncerten og ventede i, jeg tror, over en time, bare for at få et glimt af ham, når han gik ud af bygningen på en eller anden måde, men jeg så det aldrig. Så var det pudsigt, fordi så blev bygningen revet ned for en del år siden, Forum, og der blev bygget et koncertsal i stedet for. Og nøjagtigt 30 år efter, jeg stod og ventede på ham, der havde jeg engageret Tommy Steele til at komme til Odenses 1000-års jubilæum. Og vi sad der og sludrede sammen, som hvor jeg var faktisk hans arbejdsgiver. Det var stort. Utroligt, hvad der kunne ske på de der
1: 30 år. Fortalte du ham om den gang du havde stået og ventet på
0: ja,
1: ham?
0: Ja, men det var han vant til at høre.
1: Han var
0: meget seriøs og fortalte blandt andet, det er jo meget interessant. Jeg spurgte ham på et tidspunkt, hvordan det kunne være. Han så hurtigt slog over til musicals. Han var jo rockkong, han kunne blive ved med at synge rock, synes jeg. Men han synes ikke selv, han havde stemme nok til at kunne lave en karriere fortsat. Så han ville godt slå over i musicals. Og det, der ligesom gav ham stød, det var faktisk Danmarks Radio, der opfordrede ham til, eller de fandt ud af i samdrægtighed, at lave en H.C. Andersen musical. Og de var temmelig langt med, at det skulle finansieres af Danmarks Radio. Men der var så meget bøvl med Niels Jørgen Kaiser, som dengang sad som underholdningschef, at han rettede hele tiden, blev ved med at rette. Han var klogere end alle andre. Og til sidst blev det så Tommy Steele for meget. Så han sagde, vi dropper samarbejde, jeg laver det selv. Og det har været en guldgruppe for ham. Det der H.C. Andersen musical. Og så har fulgt det op med alle mulige andre. Han har aflevet os i Hollywood hos Disney på et tidspunkt. Så.
1: Ja, Tommy Steele lavede også H.C. Andersen musicalen i USA, ved jeg. Og den gik jo i 10 år i London.
0: Ja. Han har lavet den i Fjerne Østen og så alle steder. Så, og han er jo still going strong. Han er jo har dyrket sport i alle år. Han er jo åles lang stadigvæk. Og han er i 80'erne nu, må han jo være.
1: 85.
0: 85, ja. Mm. Så, men han har ikke brugt sig selv så meget. Han har aldrig rørt spiritus. Han har aldrig drukket en øl i sit liv. Hvilket gjorde ham utrolig kedelig. Men han

0: Reimer, der var jo ikke langt fra sådan din barndoms succes som, som underviser for de andre gutter i nabolaget og i det hele taget som sologitarrist og den tid, hvor du stod foran spejlet med din guitar og øvede dig til dit eget orkester. Det fik du lige pludselig.
1: Ja, for nu var vi jo pludselig mange, der kunne spille guitar. Så der var blandt andet nogle af mine skolekammerater der, som vi fandt sammen, og så jængede vi lidt sammen, og vores drøm var selvfølgelig, tænk så, hvis vi kunne få lov til at spille til et skolebal på et eller andet tidspunkt. Det var altså, ligesom man i dag drømmer om at komme på hitlisten i Amerika, eller hvad ved jeg, der var det bare at få lov til at optræde ved et skolebal. Det var lykken. Det stræbte man efter, det fik vi så lov til. Men vi havde nogle mærkelige besætninger, fordi vi måtte jo tage dem, der spillede et instrument. Og der var for eksempel ikke nogen, der spillede trommer, og ikke nogen, der spillede bas. Så på et tidspunkt havde vi to trompeter og en banjo og min guitar. Så det var sådan lidt tilfældigt. Men sjovt var det i hvert fald. Jeg fandt sammen med en gut, Erik, som vi indøvede nogle numre sammen. Og det var blandt andet til en amatørkonkurrence, som fandt sted ude i byens zoologiske have, der lå Tivoli inde bagved. Og der havde de amatørkonkurrencer en gang om ugen, og så havde man en stor finale med alle de der vindere. Og der var jeg så heldig sammen med Erik, at vi vandt en torsdag, og vi vandt også hele mesterskabet. Og det var fantastisk. Og allerede dagen efter, der fik jeg den professionelle kontrakt liggende foran mig. Og det var af min skolekammerat. Han hed Knud Thorbjørnsen, som jo senere blev en af, skal man sige, kæmpe manager, både for Rolling Stones og Roger Whittaker og alt muligt.
0: Han var med til at få Beatles til Danmark sammen med Niels Winkens også.
1: Men han var min manager på det tidspunkt der, og lavede et job i Allesøhallen på Fyn, som lige var åbnet dengang. Og så var jeg ligesom i gang. Så var der bud efter
0: mig. Hvad kaldte jeg der?
1: Lige der var vi jo ikke rigtig noget. Jeg tror ikke engang, vi hed noget. Ikke andet dem mesterskabs, Tivoli-mesterskabsvindere.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Det møder kritik fra fodboldforbundet, trænere og politikere, at FIFA tilsyneladende har bøjet sig for politisk pres og har suspenderet karantænen til en amerikansk fodboldstjerne efter et rødt kort ved VM. Kritikken kommer også fra den oceanske organisation Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati og ytringsfrihed i international idræt. Donald Trump har netop bekræftet, at han bad FIFA om at revurdere karantænen til den amerikanske spiller, og det er en helt ekstraordinær situation, det mener Jens Seier Andersen, der er seniorrådgiver i Play the Game.
4: Med det kendskab, vi har til Trump, så er det jo svært at blive overrasket, men jeg må alligevel sige, at det, at en statsleder går direkte ind og blander sig i sportslige afgørelser, det er helt uhørt.
3: Hvis FIFA har givet efter for den amerikanske præsident, så står hele sporten på spil, mener Jens Seier Andersen.
4: Kan vi stole på det, der foregår i kulisserne? Kan vi stole på det, der foregår på banen? Kan vi stole på dommerne? Det er jo altid til debat. Men nu kommer der et ekstra element ind, hvor man siger, hov, kan værtslandet lægge sådan et politisk pres på de store sportsorganisationer, som jo ellers er stærke og magtfulde? Jamen, hvad kan vi så regne med i fremtiden? Og det vil undergrave hele sportens forretningsmodel, for den bygger jo netop på en forestilling om, at reglerne gælder for alle.
3: En 49-årig tjekkisk mand er varetægtsfængslet efter en påkørsel på Samsø lørdag. Ifølge Østjyllands Politi kørte manden i høj fart gennem en have og ind i gavlen på et hus i Koldby. En 56-årig mand, der var inde i huset, blev kørt på hospitalet. Han er dog ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Den 49-årige er sigtet for spirituskørsler for at have bragt mandens liv eller førlighed i fare og erkendte sig skyldig i grundlovsforhøret. Skyde med regn i perioder, og vi har mellem 13 og 18 grader.
5: Det her er P5.

0: Det vi spillede vist to numre. Det, vi havde Diana Polanka, som var fremme dengang. Og så var det Only You, som jo var med i, i Rock, Rock Around the Clock filmen, mener jeg, med The Platters. Så vi skulle have lidt rock på os. Og det var sjovt, for vi havde jo som sagt guitar og trompet, som også var en underlig besætning. Og lige under os, der kom nogen på besætningen, det var saxofon og ukulele. Og saxofonen, det var Sten Vitrok, som er min allerældste kammerat fra Odense. Og på et tidspunkt, så sagde han, if you can't beat them, join them. Så han spurgte om ikke, vi skulle spille sammen og lave et orkester med saxofon og det hele. Og det blev så i løbet af No Time til. Det band, der hed Swinging Rockmen. Først hed vi den fynske rock and roll kvartet. Men det blev så til Swinging Rockmen. Og vi havde et par succesfulde år i Odense.
1: Hvor kunne I øve jer med jeres mærkelige besætninger der?
0: Jamen, det var jo sådan lidt forskellige steder. Nogle gange var vi hjemme hos os, men hovedsageligt på Sten Vitroks værelse. Han havde sådan en loftværelse, den ejendom, på de boede. Og der kunne vi lige være. Der var trang plads i hvert fald. Men der skulle ikke så meget til. Det var fint nok for os. Der var jo en gang, hvor vores guitarist John foreslog, at vi skulle tage hjem til ham i stedet for hans mor havde bagt boller, og vi skulle få varm chokolade og hvad ved jeg. Jeg synes, det lød meget godt og så videre, men Sten, der var noget ældre end mig og mere erfaren, han viskede mig i øret, kaffe og boller og sådan noget. Jeg tror, vi skal gå hjem til mig, for jeg har en hel kasse øl fra. Det var fra Hobro, det er noget, der hedder hobbyøl, som var store. Tag hjem til mig i stedet for, sagde han så. Det er sjovere. Og så tog vi hjem til Sten, og fik jo hobbyøl af skeli, og vi var helt unge og uprøvet ude i det. Så lige pludselig, så gik vi jo død en efter en. Blandt andet vores trompetist Erik der, som jeg havde spillet sammen med. Han måtte sikkert ofre sig, og han hang ud af tagvinduet. Og han kom kun ind en gang imellem, når vi skulle se, hvad klokken var, fordi han var den eneste, der havde ure.
1: Jamen, Reimer, det har jo været lystige tider der, og Sten Vitrok var ikke bare en af dine første venner, men han er stadigvæk en fantastisk kammerat og blev manager for Brødrene Olsen. Ja. Senere hen, at du har haft samarbejde med ham i årevis. Men hvad blev det mere til? For du havde jo flere bands, inden du forlod Odense.
0: Ja, jeg havde i hvert fald et mere. Sten og jeg kom sådan lidt op og skændes over nytårsaften, hvor vi skulle holde festen sammen. Og der var der altså en betingelse, at man havde dame med. Jeg havde ikke nogen damer på det tidspunkt. Og sagde Sten, det kan ikke være rigtigt, jeg ikke kan komme med, hvis jeg ikke har nogen damer. Så jo, der var ikke noget. Jeg skulle ikke gå og stjæle deres piger. Så, og det blev jeg så fornærmet over, at jeg kunne komme med. Jeg sagde, ved du hvad, så gider jeg ikke spille sammen mere. Og så skiftede jeg kappe og lavede et andet orkester, der hedder Teddy Bears, som var mere knap så meget rock and roll og mere guitarorkester, som vi kender det. Og det var mens jeg gik i skole jo, dengang.

0: Jeg boede faktisk hos to af orkestrets medlemmer, imens jeg fik min realeksamen. Og det var sådan set hyggeligt. Jeg fik en kæreste og så videre, og havde et efter realeksamen havde fået et lille job som elektriker. Sådan noget el en gro i hvert fald. Og de ville gerne have haft mig i lære, og jeg kom i tanke om senere, at både min idol, Jørgen Ingmann og Elvis Presley, havde været elektriker før. Så jeg tænkte, man skulle måske have bibeholdt det, men det gjorde jeg altså ikke. Vi spillede, og en dag så kom en af gutterne med en annonce i en avis, hvor der står, de i København søgte en sanger og guitarist med eget anlæg, som kunne spille fast hver weekend i Kødbyen. Min familie var flyttet til København, hvor min mor stammer fra. Så det var sådan set på sin plads, at jeg måske også rykkede tilpillen op og tog det over. Så jeg tog over for at snakke med orkestret.
1: Hvad skete der så, da du havde snakket med dem?
0: Så jeg havde jo taget min guitar med og en hvid skjort for en sikkerheds skyld. Jeg skulle mødes med kapelmesteren Tage Kørning, der fortalte mig, at de havde en sanger med i øjeblikket, der hed Teddy Edelmann. Men han skulle ud af orkestret. Nå, jeg tænkte, det er en fin moral, de har. Og så skulle de have mig ind i stedet for. Og han kendte godt mig over fra Odense af en eller anden mærkelig grund. Og spurgte mig så, sig mig engang, synger du Elvis eller Cliff? Så sagde jeg, synger begge dele. Ved du hvad, så gider vi ikke øve, sagde han så. Så mødes vi bare nede i Kødbyen kl. 8 på torsdag eller på lørdag.

0: I princippet kom du aldrig tilbage til Odense igen.
1: Nej, jeg kom ikke tilbage til Odense. Jeg kunne klare mig. Og jeg fik nærmest et chok, da jeg kom ned i den der dansehal hos Kisby i Kødbyen. Fordi det var jo et utroligt publikum. De danser jo jitterbug alle sammen. Flotte mennesker. Og god stemning. Det var alkoholfrit dengang. Men man kunne godt more sig alligevel. Der blev danset, der blev danset, der blev lyttet til musik. Og vi elskede at stå på den scene og spille. Vi spillede jo mest rock and roll og tilfældige melodier. Det var før sådan rigtig Shadows slog an. Vi snakker altså 1961.
0: I blev så et guitarorkester, hedder kaldte jeg Ready Rock Boys. Men i løbet af kort tid, så blev det jo altså til Clifters, så det er der jo en sælsom historie omkring.
1: Ja, fordi Clifters navnet, det havde en morsom start. Vi hed jo Ready Rock Boys, og var meget populære i København i løbet af no time. Og så vågnede de op på Radio Mercur, som jo var den station, alle de unge mennesker lyttede til. Og de ville gerne have os med i en udsendelse. De ville lave en udsendelse, der hed Clifters Are on the Air, en halv time, hvor vi skulle komme og spille. Vi havde jo i vores band Red Rock Boys en saxofon med. Han hed Bossy, ham der spillede, og han var soldat på Bornholm og var i virkeligheden orkesterleder. Så vi var lidt betænkelige ved at tage ud på Radio Mercur, uden han var med, uden at have fået lov af ham. Så vi sagde, at vi kalder os bare noget andet. Hvad skal vi kalde os? Og så kom den frem med Cliff og Drifters, som Shadows hed dengang. Åh, Clifters. Så kalder vi os Clifters. Og det var jo lidt håbløst, fordi i udsendelsen røbede vi, hvem vi var. Og jeg tror slet ikke, han hørte den udsendelse af Bossy. Så det betød ikke så forfærdeligt meget. Men da vi så kom hjem igen, så hed vi jo faktisk bare Ready Rock Boys med klaver og så videre.
0: Men I blev jo så til Clifters, så selvom Radio Mercur-udsendelsen, det var one shot, så blev I jo altså til Clifters alligevel.
1: Ja, det var sådan ved et tilfælde, fordi guitaristen i bandet, Terje Kørning, og pianisten, som spillede fantastisk sted, Carl Christensen, de havde besluttet, at de ville ikke spille sådan noget musik, vi lavede der. Det var sådan mere Jørgen Gravengård-agtig musik, de var interesseret i at lave. Og derfor meldte de sig ud af bandet. Så der stod vi pludselig og manglede både en pianist og en guitarist. Det var forholdsvis nemt at finde en pianist. I vores bekendtskabskreds, der var der et emne, Ole Rasmussen, han kom med. Og så var jeg så på jagt efter en guitarist. Og det måtte jo gerne være en god guitarist. Og der faldt navnet Mogens Petersen ind som et emne. Og på daværende tidspunkt, der spillede han bas i et jazzorkester. Men han gav nogle prøver på sit guitarspil, som var fabelagtigt. Han kunne spille som et helt orkester. Sådan noget Barney Kessel-agtig musik. Jeg gik fuldstændig bagover og overgav mig, og jeg var så lykkelig over, at han sagde ja til at være med. Nu havde vi altså bandet, og vi havde den gamle bassist, der hed John, og vi øvede så Shadows-nummer, og nu skulle vi være et guitarorkester og hedde Clifters. Og så meddeler bassisten, for det ikke skal være løgn, at lige pludselig, at han ikke kan være med, fordi han skal ind som soldat. Det kunne han jo godt have nævnt. Så fik vi en ny bassist med, han hed Lars Kofod. Så nu var alt skiftet ud, og vi var klar til at indtage verdensscenen. Her kommer The Clifters.

0: Der var jo altså ud over Kødbyen, hvor I så også optrådte som Clifters, ikke?
1: Jo, det var der i ganske kort tid. Men der var jo alle ungdomsklubberne og sådan noget, hvor vi kunne være. Og så kom der faktisk et helt nyt sted, som ikke havde haft musik, levende musik tidligere. Det hed Jomfruburet. Man havde lagt mærke til, en overtjener på Jomfruburet havde lagt mærke til, hvordan de unge mennesker flokkede sig om det kringlede Clifters nede i Kødbyen. Og han tænkte, hvis jeg får det orkester heroppe, så kan der være nogle af de unge mennesker, de følger med.
0: Ja, det var Jomfruburet inde på Strøget.
1: Det var Jomfruburet på Strøget, og han hed Georg. Og han er ret. Der kom masser af de unge mennesker, altså faktisk dem, der kom ned i Kødbyen, begyndte at komme i Jomfruburet. Det var et fantastisk sted, for det var jo i virkeligheden et gammelt værtshus. Det var det, der hed en amerikanerbar, hvor de amerikanske soldater, når de kom til Danmark på orlov fra Tyskland, holdt til, og hvor der sad nogle dejlige piger og kunne tage sig godt af dem, mens de var her. Og der var en helt speciel stemning deroppe, da vi startede.
0: Men det var så at sige jer, der sådan ligesom etablerede Jomfruburet på den måde der?
1: Ja, vi startede med at spille om eftermiddagen, søndag eftermiddag, og senere blev det så til flere gange om ugen, og altså også om aftenen. Men det var et specielt lummert værtshus jo, og stakkels vores to yngste medlemmer i bandet, de gik jo i skole, læste til realeksamen og sådan noget, og det var jo solo, man kom over deroppe med de amerikanske soldater, alle pigerne og champagne og hvad ved jeg. Men sjovt var det. Rigtig, rigtig sjovt. Vi havde det meget, meget hyggeligt.
0: Der var også noget med betalingen. Skrev vi kontrakt med dem, eller hvad gjorde I?
1: Nej, jeg tror bare, vi aftalte sådan fra gang til gang. Vi havde det problem i starten, at de havde ikke noget klaver. Så det første, jeg ved ikke, om det var det første års tid, vi spillede deroppe, der var Ole slet ikke med. Han fik bare sin femtedel af hyren. Og det var ikke mange penge, for jeg kan godt røbe, at det samlede beløb, vi fik for at spille, det var 150 kr. Per aften til 5 mand. Og ud af det skulle vi så lege højtaleranlæg og andre ting. Der blev ikke møg tilbage, men vi var bedøvende ligeglade, fordi det var så festligt og så sjovt at spille. Jeg tror, vi virkelig havde penge for det. Senere blev det jo så etableret, at andre bands kom derop, og dette med at spille i Jomfruburet, det var altså et flot stempel. Det var, så var man noget. Det blev det nye spillested.

0: Men alt i alt, Reimer, så gik det jo fantastisk dengang. Der blev jo også hurtigt etableret en pladekontrakt på en helt speciel facon, ikke?
1: Jo, det kan man godt sige. En dag, da vi spillede i Jomfruburet, så sad der pludselig en herre og lyttede. Han hed Jørgen Brandt. Jørgen Brandt havde en fortid som sanger. Ja, han var stadigvæk sanger og havde lavet en hel del plader for Philips, både i Tyskland og i Danmark. Og han var interesseret i at finde en gruppe, der kunne spille til ham, altså en slags backing group, således han kunne få et comeback med lidt nyere musik. Og der var Clifters jo fantastisk, fordi hvis man kunne kombinere de to ting, havde han regnet ud, så kunne han blive populær igen. Altså synge til The Clifters i virkeligheden. Så han havde jo forbindelser på Philips, pladeselskabet, og fik arrangeret en prøveoptagelse, hvor vi skulle ud i Islev Bio, og det var der pladeindspillinger, de foregik dengang. Og vi skulle til den der prøveindspilning og glæde os til det, og spillede så forskellige numre selv, blandt andet My Heart and I, og med Jørgen Brandt var det den, der hed I Saw Every Little Star, tror jeg, den hed. Den lavede vi som backing til ham, og han sang den. Og da det hele så var overstået, så sad der Bruno Henriksen, den gamle kapelmester, der var en slags producer derude, og sagde, var der ikke noget med ham, den lille sorthøjde der, han også synger? Jo, men skulle vi ikke lige høre ham også? Og så sang jeg med My Heart and I og et par andre osv., og sagde, det er dem, vi skal have fat i. Og så endte det så med, at stakkels Jørgen Brandt, han blev roadie for os på et tidspunkt, når man slæver vores instrumenter. Men det smagte lidt af musik på en eller anden mærkelig måde. Og så skulle vi så møde op og indspille vores første plade i Islev Bio. Det var vi selvfølgelig meget stolte over, at vi skulle. Så viste det sig i midlertid, så nemte det altså heller ikke, at den første plade, vi skulle have udgivet på Philips, det var slet ikke med os. Det var noget med nogen, der hed To Gange Søren, der sang Jeg Vil Ringe På Døren. En dansk version af I'm Gonna Knock On Your Door. Og der var vi bare backing group på. Men så fik vi så lov, endelig lov til at lave vores egen plade også, som var How Wonderful To Know.

0: Ja, Reimer, I valgte jo nummeret How Wonderful to Know og My Heart and I til jeres allerførste singleplade. Men der var et eller andet, der gik galt med How Wonderful to Know, ikke?
1: Jo, det var der for så vidt. Nummerne havde jeg har hørt i allerede i Odense. Det, jeg tror, det var Martin Weil, der sang My Heart and I.
0: Ja.
1: Og der var kommet en udgave af How Wonderful to Know, som er en gammel italiensk melodi. Og der var kommet en med Andy Williams, som han vist nok havde fået succes i USA. Og det startede med et pigekor, der nynnede How wonderful to know, how wonderful to know. Bum, sagde trommeslaget så. Og så gik vi i gang for pultryk. Der var ikke noget pigekor, da vi indspillede, men Philips-producerne, de bedyede, at de ville lægge det der pigekor på et senere tidspunkt, når de alligevel havde lørdagspigerne ude i Islev Bio. Og da vi så hører det færdige resultat, så er der ikke noget pigekor på. De har glemt det. Så i virkeligheden starter vores indspilling bare med et trommeslag. Helt umotiveret. Jeg kan ikke huske, på et tidspunkt, så lagde Mogens et forspil på, om det er kommet med på pladen, eller ej. Men pigekoret kom der i hvert fald aldrig.
0: Ja, så var I i gang som pladesolister, og I blev spillet jo heftigt også på Radio Mercur og sådan noget. Men selve indspilningen, den foregik jo ikke i det, vi i dag kender som indspilningsstudio. Man brugte noget helt andet,
1: ikke? At der var jo faktisk slet ikke pladestudio dengang i Danmark. Så det var jo altså hovedsageligt biografer, man brugte, og kirker indimellem også, på grund af akustikken. Og Islev Bio var ikke nogen undtagelse. Der lavede mange succeser derude. Og det var primitivt, den måde, vi optog på, fordi vi havde kun to spor. Vi kunne... I dag er der jo 100 spor, hvis man vil have, eller ubegrænset. Og echo var der heller ikke rigtigt. Man brugte anvendt toiletterne, hvor man satte en mikrofon ned, og så rungede det lidt. Det ved man godt, når man er i badeværelse. Så kan man synge, så lyder det godt, fordi der er lidt rumklang derude. Og det var den, man anvendte på vores plader.
0: Ja, og et er, I får lavet en plade, men så blev den jo en succes. Og hvordan gjorde den det, når man havde jo ikke noget lanceringsforum i Danmarks Radio, for eksempel. De spillede slet ikke sådan nogen ting.
1: Nej, men gudskelov var Radio Mercur jo lige etableret på det tidspunkt, og er godt i gang. De udfyldte jo bestemt det behov, der var for popmusik. Så det var i Radio Mercur, vi blev lanceret. Og der var forskellige hitlister, der var Toms ønskeplade og hvad det hedder alle sammen. Og Klipsers røg til tops på de fleste af de lister, de havde, og blev spillet meget. Så uden Radio Mercur var det ikke gået, så var der ingen, der kendte os. Problemet var naturligvis, at Radio Mercur havde ikke en spredning over hele landet. Så på Sjælland kendte man jo altid, at Klipsers, de var vinder nummer 1 på listen osv. Men i Jylland vidste ikke, hvem vi var. Fordi de hørte jo ikke Radio Mercur. Så det var først, da vi kom på tv, at hele landet vidste, hvem The Clifters var.
0: Og hvornår kom I så på tv?
1: Jeg tror, det den første udsendelse, vi lavede, den foregik jo inde i radiohuset i Rosenørns Allé, nede i kælderen, hvor Svend Petersen, som vist nok på det tidspunkt var underholdningschef, havde en udsendelse, der hed Nye Navne, hvor han præsenterede The Clifters. Så spillede vi et par numre også, og det gav på, hver gang man var i fjernsynet. Og det var vi en del. Og vi var jo det eneste orkester i Danmark, der spillede sådan noget.
0: I kom også med i en pladeparade?
1: Ja, samme sted lavede man også pladeparade. Og vi lavede også noget med Sten Jørgensen i Tivolis Koncertsal, og senere TV i Tivoli med Volmer Sørensen og så videre. Så vi har ikke manglet opbakning. Og jeg tror, det er derfor, folk i dag kan huske Klifters navnet. Fordi det var så massivt. Dengang, når noget var på fjernsynet, så blev det jo verdenskendt dagen efter. Det så man jo også i USA, både med Elvis Presley og Beatles i Sullivan Show osv. Der skulle nogle gange kun én optræden til på tv, så var ens lykke gjort. Og det var det altså også for Klifters vedkommende.

0: Seite.
1: Jamen, Reimer, når man så bliver så populær så hurtigt, så dukker der jo også en hel masse af det, man kunne kalde nogle bagmænd. Altså fra showbiz op, hvor der dukkede jo altså også nogle stykker op hos jer.
2: Ja, vi havde jo nogle omkring os allerede fra starten, altså vores kontaktmand på pladeselskabet, det hed Carl Andersen. Og det var jo et ham, der også lavede hitlisten på Radio Mercur, så det var jo pudsigt, at vi lå nummer et hele tiden. Men det er så en helt anden historie. Men en dag så dukker der altså et par herrer op, som hed Stangerup og Østergaard. Og de havde et impresariebyrå, faktisk et af de helt store. Det var Stangerup, som var tidligere musiker selv, som havde været en dygtig forretningsmand for sin orkester osv., som nu har slået sig ned som manager, og var faktisk manager både for Otto Brandenburg og for Gitte Henning og flere andre, lavede nogle store shows indimellem, Holiday on Ice og sådan noget. Men de var interesseret i os og skrev kontrakt med os, så de var i hele Clifters periode, var Richard Stangerup manager for The Clifters og lavede gode kontrakter for os. Vi fik nogle gode priser, bedre end dem vi kunne selv. Og han skaffede også en masse sponsorater. Vi fik sponsoreret vores tøj og forskellige ting. Det ordnede han. Så det var godt at have Richard Stangerup. Han var i øvrigt Knud Thorbjørnsens, altså min skolekammerat. Det var hans forbillede. Knud ønskede at blive en ny Stangerup. Og det skulle hilse i. Det blev han altså.
1: Så var der jo en mand som Svend Borger, altså der sad som både journalist på Ekstrabladet, og han var også manager for Dorte Kollo, kan jeg huske, og han var... Hvilken rolle spillede han?
2: Svend Borger, det sagde vi også til os selv. Han dukkede op en gang imellem, så blev vi inviteret hjem privat til Svend Borger, hvor han så spillede nogle melodier for os på grammofonen, og gav os lidt at spise og drikke og hygge sig, og så gik vi derfra igen. Vi anede ikke rigtigt, hvad hans rolle i grunden var. Men det viser sig, at vi fandt ud af mange år senere, at han faktisk havde en aftale med pladselskabet Philips om, at de kunstnere, han ligesom tog sig lidt af, dem skulle han have procenter af. Så han har faktisk fået procent af vores pladesalg, uden at vidste noget om det. Så han kom bare og dukkede op en gang imellem, så han ligesom var retfærdiggør, at han var der.
1: Og så skrev han altid pænt om jer i avisen.
2: Ja, det manglede også bare.
1: Ej, det er... Ja, det var de bagmænd der.
2: Ja, men Stangerup og Østergaard holdt jo ved i mange år, også efter jeg blev solist, og kunne hjælpe mig, om ikke vi i 71 laver forestillingen her sammen, os tre. Så jo, vi havde et fantastisk samarbejde.
1: Reimer, nu var I kommet godt i gang med dig som solist, men der var jo også instrumentalnummer, og I var jo et rigtigt guitarorkester. Jeres store idoler, det var Shadows, og pludselig så var Shadows i Danmark og gav koncert i teatret, i Mercur-teatret. Ja. Og dem var I inde at se. Hvad skete der?
2: Der fik vi jo et chok, fordi vi havde jo hørt deres plader, og lyden fra deres plader var jo fantastisk. Men det var ikke bare en lyd, der var i et pladestudio på deres grammofonplader. Det var en lyd, de tog med sig rundt, når de optrådte også. Det var helt eventyrligt. Hank B. Marvins guitar, hvor han havde en ekomaskine på. Altså på selve forstærkeren, således han spillede det der blotte ekko, som er karakteristisk for Shadows. Så vi var fuldstændig benovet, og de havde ens tøj, der chancerede, og så videre, så videre. Og vi lappede i os og gik hjem og gjorde det samme. Fik fat i de første Fender-gitarer i Danmark, og Lars byggede nogle forstærkere, der lignede voksforstærkere, for dem kunne man ikke få dengang, og så videre. Så det var fantastisk og overvære den der koncert, og vi, som sagt, vi kopierede alt, hvad vi overhovedet kunne. Så var der også et par melodier, som vi ikke kendte rigtigt, men vi kunne huske noget af det, de havde spillet. Og så øvede vi, kan I huske, der var et bestemt nummer, der hedder dam, dam, dam, bam, bam, bam, og så videre.
1: Shazam.
2: Ja, det vidste vi jo så ikke rigtigt dengang. Ikke andet, vi kunne huske temaet. Og da vi så kommer til mellemstykket, så kunne vi ikke rigtig huske, hvad det var.
3: En kamp om en præst til Folketinget skaber nu intern uro i Socialdemokratiet. Flere markante eksministre går nemlig offentligt til angreb på partiets kirkeminister Ida Auken, fordi hun står bag en ordning, hvor en præst bliver tilknyttet Folketinget og stillet gratis til rådighed for medlemmerne.
4: For os
0: er det en skændsel,
3: siger Helle Degn, der sad i Folketinget i 27 år og var udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen i 90'erne. Religion har vigepligt for demokratiet, og præster hører ikke hjemme i Folketinget, mener hun.
0: Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
3: I sidste uge sagde Folketingets ledelse ja til et forslag fra Ida Auken om, at Folketinget får tilknyttet en præst. Det fik Auken til at lægge en video på sociale medier, hvor hun knytter næverne og jubler i begejstring. Og den video fik tidligere fagforeningsledere og markant medlemmer af partiet, Tina Auervig Huggenberger, til at melde sig ud af Socialdemokratiet efter 36 år.
4: Jeg mener, det er et skred af dimensioner, når man sender et signal og skaber et symbol om, at kirkemagten indvæves sammen med Folketinget.
3: Ifølge Ida Auken kan præst blandt andet tale med de folkevalgte om sorg og tilgivelse, men tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen forstår ikke, at hendes parti bidrager til en præst til Folketinget. Man skal ikke blande politik og religion sammen. Det er og har altid været en privat sag, siger hun. Den amerikanske præsident Trump bekræfter nu, at han har talt med FIFAs præsident Gianni Infantino for at få omstødt et rødt kort til USA's stjerneangriber Florin Balogun, så amerikanerne nu kan spille mod Belgien i nattens kamp. Det er FIFA, der står som arrangør af fodbold-VM, og udtalelsen for Trump kom på et pressemøde i Det Hvide Hus for kort tid siden.
5: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected.
3: Trump gav så også ud i en analyse af situationen, hvor den amerikanske spiller får et rødt kort i USA's seneste kamp.
5: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete.
3: Ja, jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt. Og der var ikke frispark. Og med fra den amerikanske hovedstad Washington er du, Kim Bildsøe Lassen, korrespondent her i DR. Trump bekræfter altså her, at han har ringet til FIFA-præsidenten. Hvad kommer den oplysning til at betyde for debatten om den her sag?
6: Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget for debatten i Europa. Jeg tror, at folk vil betragte det her som endnu et eksempel på, at Trump blander sig i ting, som han jo virkelig ikke burde blande sig i. Men mest af alt, at FIFA så også vælger at følge det Trump har sagt. Nu siger FIFA jo naturligvis, at det ikke har noget med det at gøre, men det er da svært at se bort fra, at det skulle have været en lille smule medvirkende til, at man har lavet en højst usædvanlig afgørelse i FIFA. For amerikanerne tror jeg ikke, det betyder så meget. Altså, der er rigtig mange, der synes, at det er fantastisk, at præsidenten har været inde og redde deres stjernespillere.
3: Ja, hvordan har reaktionerne været i USA på, at det amerikanske hold nu ikke alligevel mangler en af deres bedste spillere?
6: Jamen, det er jo en lettelse og glæde, og der er diskussion

0: kan give kløe og hududslæt. Flere hundrede udseendere mødte i fredags op til et borgermøde, og i lørdags blev der afholdt en demonstration foran Rådhuset i Odense med krav om, at politikerne skal gøre mere mod larven. Til sidst et kig på vejret. Der er mulighed for sol i Nordjylland, men i resten af landet ser det knap så sommerligt ud. Det bliver skyet med regn og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen bliver redigeret af Henrik Hinseli. Her i studiet er jeg. Mit navn er Anders Weber. God eftermiddag.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Nu er der regionale nyheder.
1: På 5 år er hver 13. butik på gågaderne i Danmark lukket. En ny undersøgelse fra SMV Danmark, der organiserer små og mellemstore virksomheder, viser et fald på 7,5%. I Randers er citychef Sille Fogh optimist for den gamle købstad som fortsat handelsby, men der skal ske noget nyt.
2: Altså gæsten og forbrugeren og randersborgerne, hvem der forventer noget andet af Midtbyen, forventer at kunne bruge Midtbyen til flere forskellige ting. Midtbyen skal kunne mere. Det er ikke nok længere bare at køre sin gadevare ud og sige, nu er vi her fra klokken 10 til 17.30, og så gør vi det igen i morgen.
1: Det kræver udvikling af butikkerne i centrum, siger Sille Fogh.
2: Det er detailbutikker, som udvikler sig, som tilbyder noget andet og noget mere, at de også ser ind i en rigtig lys fremtid, fordi at de kan løfte en opgave, som onlinehandel aldrig nogensinde vil kunne.
1: En 48-årig mand fra Horsens Kommune er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, det afgjorde retten i Horsens efter et grundlovsforhør sidst på formiddagen. Den 48-årige er sigtet for blufærdighedskrænkelse og for at besidde seksuelt materiale af personer under 18 år. Den 48-årige fængslet mand tog forbehold for at kære rettens kendelse til landsretten, og grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre. En AGF-spiller bliver nu tvunget på bænken efter en episode, der af mesterskabet blev fejret efter sæsonens sidste kamp mod Viborg. Den tyske AGF-angriber Jani Sera fejrede guldet med et tændt romerlys i hånden, og det koster nu 2 spilledages karantæne, skriver Aarhus Stifttidende. Det fremgår af en kendelse på DBU's hjemmeside, hvor man vurderer, at Jani Sera han opført sig på en måde, hvor han forbrød sig mod DBU's adfærdskodeks og udviste illoyal og usømmelig adfærd. I aften og nat fortsat skyde og stedvis regn enkelte steder mellem 10 og 15.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Det er udtryk for opsparet irritation gennem længere tid, at Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken i disse dage bliver udsat for omfattende kritik fra egne rækker. Sådan lyder vurderingen fra politisk analytiker Elisabeth Svane fra Politiken. Ida Auken jubler i en video på sociale medier over, at Folketingets ledelse har godkendt hendes forslag om, at tinget skal have en præst tilknyttet. Og det vækker kritik hos de tidligere socialdemokratiske minister Jytte Andersen og her Helle Degn.
1: For os er det en skændsel. Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
0: Flere medlemmer af partiet har meldt sig ud i protest. Ifølge Elisabeth Svane fra Politiken er sagen om folketingspræsten den berømte dråbe, der har fået bægeret til at flyde over.
2: Socialdemokraterne, de har ligesom ædt den stramme udlændingepolitik. De har også sådan set et, man samarbejdede med højrefløjen. Men det her, at kristendom pludselig ikke bare skal være en dansk værdi, men også en socialdemokratisk værdi, så bliver det ligesom for meget for dem.
0: Elisabeth Svane ser de åbne protester som et klart advarselstegn for partiledelsen i Socialdemokratiet.
2: Og for eksempel en som Jytte Andersen, som altså ved Gud har forsvaret Mette Frederiksen, går ud, så skal man altså også lytte efter. Og derfor ser jeg sådan set, det er lidt alvorligt.
0: Ida Auken er på ferie og stiller ikke op til interview, men hun har sendt for et par dage siden et skriftligt citat om, at Folkekirken spiller en særlig rolle for vores demokrati. Det, at Folkekirken nu tilbyder Folketinget en præst, ligger i naturlig forlængelse af dette og bør ikke oprøre nogen, lød svaret fra Auken. Mange provinsbyer har alt for mange butikker med tillejeskilte i vinduerne. I hvert fald, hvis man spørger SMV Danmark, som er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Deres analyse viser, at der er næsten 1.200 færre fysiske butikker rundt om i landet, når man ser på udviklingen mellem 2020 og 2024. Randers er en af de byer, der er hårdt ramt. 20 butikslokaler står tomme. Et syn, der gør pensionist Jytte Malin trist, når hun handler i midtbyen.
3: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, og jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
0: Men sådan et bud har de faktisk i Skjern, hvor de blandt andet prøver at skaffe de butikker til byen, som indbyggerne savner. Så lige nu er samtlige butikslokaler lejet ud, fortæller Handelsforeningens bychef Thomas Fisker.
4: Alle lokaler er udlejet. Vi holder altid gryden i kog i forhold til borgerne og minder dem om, at det er smart at handle lokalt. Men vi er ude at arbejde med udlejere, vi er ude at arbejde med ejendomsmæglere, simpelthen for at være foran markedet.
0: Og så skal vi til Tour de France. Her har Jonas Vingegaard igen i dag kørt i gult på den tredje etape. Feltet har sagt farvel til Catalonien i Spanien og goddag til Frankrig og Pyrenæerne. Og for kort tid siden kom rytterne så i mål, og Emil Schønning, du er i målerområdet i Les Anglais. Jeg kan forstå, at Jonas Vingegaards evige rival har slået til igen. Hvad skete der?
5: Jamen, Tadej Pogacar, han åbner en spurt med et par hundrede meter tilbage af sådan en lille kort hissig stigning, der var i slutningen af dagens etape. Og det lykkedes ham faktisk at skabe et hul til Jonas Vingegaard på 2 sekunder. Og i sådan en turetappe, der får man også bonussekunder, når man vinder. Og med det, jamen, så lykkedes det faktisk Tadej Pogacar at hente de 6 sekunder, Jonas Vingegaard var foran sloveneren. Så de er lige nu af præcis samme tid. Problemet er bare, at Pogacar, han har flere gode positioner, og derfor i morgen, ja, så kører Tadej Pogacar i den gule førertrøje.
0: Og betyder det så, at rollerne nu er på plads som de tidligere år med Pogacar i front og så Vingegaard i baghjul?
5: Man kan sige, at det har bare været en god forret, faktisk en ret voldsom forret, men torsdag, der skal de op af Tourmalet, op af en af de rigtige Pyrenæ-stigninger, og når først vi rammer det, så kommer det interne

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Hele VM's troværdighed bliver undergravet, lyder kritikken, efter USA's præsident Trump har sagt, at han har blandet sig i verdens største sportsbegivenhed, VM i herrefodbold. Det internationale fodboldforbund FIFA besluttede i aftes uden nærmere forklaring at ophæve en karantæne for den amerikanske topscorer Follarin Balogun, efter han havde fået et rødt kort for en takling. Og i dag fortæller Donald Trump så, at han har bedt FIFA's præsident genoverveje straffen.
2: Yeah, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected.
1: Ja, jeg talte med Gianni, som er højt respekteret, sagde Trump om sin samtale med FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Så i nat kan stjerneangriberen spille med i VM-kampen mod Belgien, og det har blandt andet fået det europæiske fodboldforbund UEFA til at sige, at det undergraver VM's troværdighed. Og det er sportens Henrik Leniger kalder det en meget alvorlig sag for sporten.
3: Uanset hvad, så stiller det FIFA et meget dårligt sted. For hvad bliver det næste? Vil alle hold nu begynde at søge om at få karantæner suspenderet? Kan man overhovedet tro på, at det her VM bliver afviklet sportsligt fair?
1: FIFA har netop været ude at sige, at Trumps samtale med fodboldturneringens præsident ikke har haft indflydelse på beslutningen om at ophæve karantænen for den amerikanske topscorer. Præster hører ikke hjemme i Folketinget, det mener flere socialdemokratiske veteraner, der går offentligt imod partifælle og kirkeminister Ida Auken, efter hun er lykkedes med at få grønt lys til at få en præst stillet gratis til rådighed for Folketingets medlemmer.
4: Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
1: Siger Helle Dein, der sad i Folketinget i 27 år og var udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen i 90'erne. Og samme toner lyder fra blandt andet den tidligere minister Jytte Andersen. Sagen handler nok også mere end om bare præster. Det er formentlig en slags opsparet irritation, det vurderer politisk analytiker ved Politikken Elisabeth Svane.
5: Socialdemokraterne, de har ligesom et den stramme udlændingepolitik. De har også sådan set et, man samarbejdede med højrefløjen. Men at kristendom pludselig ikke bare skal være en dansk værdi, men også en socialdemokratisk værdi, så bliver det ligesom for meget for dem.
1: Amir Smadjic, der er kendt fra TV2-programmerne Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel i en sag om bedrageri og skattesvindel. Den 38-årige erhvervsjurist skal dog kun afsone 2 måneder af straffen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen er Amir Smadjic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. I aften og i nat mest skyet og i perioder regn også, mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: love a chance.
1: Musik, der holder på P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det ligner et selvmål for fodboldforbundet FIFA, der afholder verdens største sportsbegivenhed lige nu, VM i herrefodbold. For efter de i går gik ind og fjernede et rødt kort til USA's stjerneangriber, ja, så er det kommet frem, at USA's præsident Trump har haft en snak med præsidenten for FIFA. Trump vidste ikke selv til at starte med, hvad et rødt kort var, har han sagt.
2: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
1: Jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og er var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt. Og det var ikke et frispark, sagde Trump på et pressemøde, hvor den republikanske politiker Ted Cruz takkede ham for at fjerne et røde kort. FIFA siger selv, at samtalen med Trump ikke har haft indflydelse på beslutningen. Men mange amerikanere, der var utilfredse med det røde kort, kan nu være godt tilfredse, siger vores korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
3: Donald Trump blander sig i alle mulige forskellige slags sager, og især hvis der er sådan en folkelig appel i det. Og jeg synes jo altså, at det udvikler sig næsten til en farce, når Trump siger, jeg sad og vurderede det her, og jeg er rigtig god til det. Altså, Trump interesserer sig ikke for fodbold, han har ikke gjort det tidligere i hvert fald. Han har aldrig spillet fodbold, han ved ikke noget om fodbold. Så det bliver altså næsten komisk at høre på det her.
1: Mens private i Oksbøl har fået lov at skyde ulven, fordi den har skabt problemer, så tager andre på ulvesafari i det samme område. Og som så ofte, når det handler om ulve, så er der uenighed om, hvad der er rigtigt at gøre. Men ulvesafari-turene er i hvert fald populære, lyder det fra arrangøren Naturpark Safari. Og selvom der er nogen, der er modstandere, så bekymrer det ikke Hanne Nipin fra Aarhus, der har været sted for at spotte ulve.
4: Jamen, jeg er ikke bange for ulve. Og jeg ved også godt, at jeg ikke har dem i min baghave, men nej, jeg synes, vi skal leve med dem. De var her, før vi kom jo. Så nej, jeg synes, man skal leve med dem.
1: Safarien foregår i Sydvestjylland, og deltagerne kører i egne biler. Og så længe de overholder retningslinjerne fra Miljøstyrelsen, så er det fint, vurderer professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet.
5: Det kommer an på, hvordan man gør det, og det handler om afstanden. Og vi har givet nogle retningslinjer. Hvis man følger dem, så mener vi ikke, at der er problemer.
1: Frankrig og den iberiske halvø er ramt af en voldsom hedebølge, der har ført til voldsomme skovbrande, og nu er flere end 10.000 i Frankrig blevet evakueret fra små byer nær den spanske grænse. Skovbranden, som er ude af kontrol, har indtil videre et 46 kvadratkilometer land, det svarer til cirka størrelsen på Fanø, og myndighederne advarer om, at kraftig vind kan forværre naturbranden yderligere. Herhjemme nøjes vi med 10-15 grader, og i aften og i nat mest skyet, og der vil også være perioder med regn. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne der kan den være op til hård. Radioavisen, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mange butikslokaler står tomme, især uden for de store byer. På 5 år er der forsvundet næsten 1.200 fysiske detailbutikker. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er talerør for små og mellemstore virksomheder. Men i Skjern har man fundet en løsning. Ingen lokaler står tomme, for her opsøger man de butikker, som kunderne gerne vil have til byen, fortæller Thomas Fisker, der er bychef i Skjern Handelsforening.
2: Jamen helt konkret så laver vi spørgeundersøgelser hvert år, hvor vi prøver at følge op på, hvad er det egentlig vores borgere ønsker af butikker i byen, eller nye koncepter. Og det gør jo så med den datamængde, at vi kan efterfølgende kontakte franchisekæder og virksomheder i håbet om at få dem til skærmen.
1: Og det handler netop om at finde nye veje til kunderne, siger Jakob Kelsen, der er branchedirektør i DI Handel. Mange vil gerne bestille varerne på nettet, men de vil også gerne møde op i den fysiske butik og hente dem.
3: Vi kan godt se, at kunden ofte starter på nettet, men faktisk stadig køber i butikken fysisk. Specielt de unge, som man ellers taler meget af digitale, de sætter også pris på at kunne få deres produkter hurtigt. Så derfor så har den fysiske butik altså stadig en plads, også selvom der sker nogle ændringer i detaillandskabet lige nu.
1: Vi stoler ikke længere på fodboldforbundet FIFA, siger belgiske fans forud for 1/8-finalen mellem Belgien og USA i VM.
4: J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment honteux. Ouais.
5: Même l'arbitrage du match, on se demande s'il va être honnête. J'ai plus confiance à FIFA, non.
1: Det er virkelig skamligt. Nu tvivler man på, om dommeren vil være retfærdig, siger de belgiske fans her. For når kampen fløjtes i gang 2 i nat, så kan USA's stjerneangriber Follarin Balogun være med, selvom han fik karantæne i sidste kamp. USA's præsident siger, at han har fortalt FIFAs præsident, at han var uenig i straffen. Så i går fjernede FIFA karantænen uden forklaring. Godt nok siger FIFA, at Trump ikke har haft indflydelse på deres afgørelse, men det har bragt hele fodbold-VM i krise, siger sportens Henrik Lenniger.
6: Så hvis man skal sætte 2 streger under, hvad det her betyder for FIFA, den her meget, meget alvorlige sag, som er en dyb krise, efter min mening, jamen, så er det et sted, hvor at FIFA står lige nu, der hedder, er VM's troværdighed på spil? Og med mindre der kommer en rigtig god forklaring på det her, så må man sige, ja, VM's troværdighed som en troværdig fodboldturnering er i de her dage på spil efter den her afgørelse.
1: Det er strafbart at dele identiteten på personer, der er omfattet af navneforbud i straffesager, men ikke desto mindre lagde Venstres socialordfører Amanda Heitmann en video på Facebook og Instagram med et billede af den mand, der er sigtet for vold med døden til følge mod en 32-årig svensker, der var til VM's storskærmsarrangement i København. I et skriftligt svar til Ritzau siger venstrepolitikeren, at videoen nu er slettet, og at hun burde have haft sløret billedet af den sigtede. Mellem 10 og 15 grader her til aften og i nat, mest skyde og regn i perioder. Og vi får også en let til frisklig vestlig vind. Det var slut på Radioavisen. Bag mikrofonen Camilla Markvartsen.
7: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det rumler i Socialdemokratiet, og årsagen hedder Ida Auken, landets kirkeminister, for hun er begejstret for, at Folketingets politikere nu får deres egen statsansatte præst. Hun kom selv med forslaget sidste år, og nu har Folketingets præsidium besluttet at lade en præst komme til. Indtil videre har to forladt partiet, og kritikken af Auken tager til.
2: Jeg synes, at man bevæger sig længere og længere væk fra den socialdemokratiske grundtanke,
1: siger Jan Pirell Boas fra Socialdemokratiets Bispebjergkreds.
2: Der ligger 7 kirker inden for en god afstand af 10 minutter fra Folketinget. Det synes jeg, man skulle tage at besøge. I stedet for at bryde med den her 170 års tradition med at holde kirke og stat adskilt.
1: Og tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn mener, at kirkeministeren er trådt ud over partiets linje. Det er ikke i Socialdemokratiet, at der er sket et skred, siger hun.
3: Nej, der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
1: Ida Auken har ikke ønsket at stille op til interview, men har tidligere skrevet, at det ikke bør oprøre nogen, at Folkekirken tilbyder en præst til folketingsmedlemmerne. Mens USA's præsident Donald Trump har haft selveste præsidenten for fodboldforbundet FIFA i røret, ja, så har det belgiske fodboldforbund svært ved at komme igennem til FIFA, der står for at afholde fodbold-VM. Det belgiske forbund har bedt om en forklaring på, hvorfor FIFA har omstødt et rødt kort givet til USA's stjerneangriber Folarin Belogun. Det betyder, at den amerikanske topscorer kan deltage i 8.-delsfinalen mod Belgien i nat. Og det er en usædvanlig sag, siger sportens Henrik Lineker.
4: Det er en relativt banal ting, som er blevet set igennem af 3 topuddannede fodbolddommere, som er nået til samme konklusion. Så hvorfor lige, at FIFA skal tage fat og bruge en meget sjældent brugt paragraf i den her sammenhæng, det er der ikke nogen egentlig forklaring på.
1: Inden FIFAs beslutning, så havde Donald Trump fortalt FIFAs præsident, at et rødt kort ikke ville være passende.
5: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sport.
1: Jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt, og der var ikke frispark, sagde Trump på et pressemøde i dag. FIFA siger, at Trump ikke har haft betydning for afgørelsen, men belgierne har ikke fået en forklaring eller set afgørelsen, som de har bedt om en kopi af. Og som om det ikke var fodboldkrise nok, så har det franske fodboldforbund krævet, at den paraguayanske senator Celeste Amarilla bliver retsforfulgt for racistiske udtalelser om den franske stjerneangriber Mbappé. Det skriver de på det sociale medie X. Det sker efter VM-kampen mellem Frankrig og Paraguay, hvor Mbappé scorede sejrsmålet, men nægtede at give hånd til modstanderne efter en kamp, der var præget af dramatik og hårdt spil. Sådan lyder vejrudsigten i aften. 10-15 grader og skyet og regn i perioder. Sådan lyder den også i nat. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. Det ligner et selvmål for fodboldforbundet FIFA, der afholder verdens største sportsbegivenhed lige nu, nemlig VM i herrefodbold. For efter de i går gik ind og fjernede et rødt kort til USA's stjerneangriber, ja, så er det kommet frem, at USA's præsident Trump har haft en snak med præsidenten for FIFA. FIFA siger selv, at samtalen med Trump ikke har haft indflydelse på beslutningen. Men det er en meget alvorlig sag for sporten, siger vores kommentator Henrik Lindegaard.
1: Uanset hvad, så stiller det FIFA et meget dårligt sted. For hvad bliver det næste? Vil alle hold nu begynde at søge om at få karantæner suspenderet? Kan man overhovedet tro på, at det her VM bliver afviklet sportsligt fair?
0: Mange provinsbyer har alt for mange butikker med til lejeskilte i vinduerne, i hvert fald hvis man spørger SMV Danmark, som er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Deres analyse viser, at der er næsten 1200 færre fysiske butikker rundt om i landet, når man ser på udviklingen mellem 2020 og 2024. Randers er en af de byer, der er hårdt ramt. 20 butikslokaler står tomme. Et syn, der gør pensionist Jytte Malin trist, når hun handler i midtbyen.
2: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
0: Men sådan et bud har de i Skjern, hvor de blandt andet prøver at skaffe de butikker til byen, som indbyggerne savner. Så lige nu er samtlige butikslokaler lejet ud, fortæller Handelsforeningens bychef Thomas Fisker.
3: Alle lokaler er udlejet. Vi holder altid gryden i kog i forhold til borgerne, og minder dem om, at det er smart at handle lokalt. Men vi er ude at arbejde med udlejere, vi er ude at arbejde med ejendomsmæglere, simpelthen for at være foran markedet.
0: Larven fra helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod den larve, der officielt hedder e-processionsspinderen, og kommunen afsætter i første omgang 10 millioner kroner. Millionerne skal bruges inden for de næste 14 dage, og skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring til at fjerne larverne. Mange odenseanere har den seneste tid været generet af larvens små hår, der kan give kløe og udslæt. Flere hundrede oceanere mødte i fredags op til et borgermøde, og i lørdags blev der afholdt en demonstration foran rådhuset i Odense med krav om, at politikerne skulle gøre mere mod larven. I aften og i nat med skyde og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. I morgen tørt med en del sol i de nordligste egne, ellers først skyde med regn, men efterhånden opklaring fra nordvest og mest tørt og 15 til 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: For

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphane kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
2: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà.
1: Med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Og vi bliver ved fodbold, for den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo har spillet sit sidste VM. Det står klart efter, at Portugal her til aften tabte 1-0 til Spanien i 1/8-finalen. Det afgørende mål blev scoret i tillægstiden, og dermed er Spanien klar til kvartfinalen. Forud for kampen bekræftede den 41-årige Ronaldo, at årets slutrunde bliver hans sidste VM. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 VM-mål, heraf 3 i denne slutrunde. Men det lykkedes altså aldrig den portugisiske stjerne at vinde verdensmesterskabet. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles senere i nat. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i dag få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete da en uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver nyhedsbureauet Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet fra tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu afgøre, om der er grundlag for at føre sagen videre. Anklagemyndigheden vil kræve dødsstraf, hvis Tyler Robinson bliver kendt skyldig. I nat mest skyet og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind med kysterne op til hård vind. Onsdag tørt med en del sol i de nordligste egne. Ellers bør skyde med regn, men efterhånden opklaring fra nordvest og mest tørt vejr og 15 til 18 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Skovbrandene i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang tørkeperiode kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande, og i Frankrig er over 10.000 allerede evakueret. Martin Vennelbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen, har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, og han peger på, at de aktuelle brande er et tydeligt eksempel på, hvor hurtigt en naturbrand kan udvikle og sprede sig.
2: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsomt branden kan udvikle sig.
1: Familien de Molade var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røg. Kort efter måtte de flygte fra campingpladsen og væk fra branden.
3: Der var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Vi stoler ikke længere på fodboldforbundet FIFA, det siger belgiske fans forud for 1/8-finalen mellem Belgien og USA.
4: J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment tout.
5: Même l'arbitrage du match, on se demande s'il va être honnête. J'ai plus confiance en FIFA, non.
1: Det er virkelig skamligt. Nu tvivler man på, om dommeren vil være retfærdig, siger de belgiske fans her. For når kampen fløjtes i gang om en time, kan USA's stjerneangriber Florin Balogun være med, selvom han fik karantæne i sidste kamp. For USA's præsident Trump siger, at han har fortalt FIFAs præsident, at han var uenig i straffen. I går fjernede FIFA så karantænen uden forklaring. FIFA siger dog, at Trump ikke har haft indflydelse på afgørelsen. Det rumler i Socialdemokratiet, og årsagen hedder Ida Auken, landets kirkeminister, fordi hun er begejstret for, at Folketingets politikere nu får deres egen statsansatte præst. Hun kom selv med forslaget sidste år, og i sidste uge besluttede Folketingets præsidium, at lade en præst komme til. Indtil videre har to forladt partiet, og kritikken af Auken tager til. Tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn mener, at kirkeministeren har trådt ud over partiets linje. Det er ikke i Socialdemokratiet, at der er sket et skred, mener hun.
6: Nej, der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
1: Ida Auken har ikke ønsket at stille op til interview, men har tidligere skrevet, at det ikke bør oprøre nogen, at Folkekirken tilbyder en præst til folketingsmedlemmerne. I nat med skyet og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Nationalfisken rødspætten er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år. Det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner, og for torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere kunne.